0: ar jaučiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

Γελία. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Γελία. Yeah.

Na, turėsime dar kitos savaitės pirmadienį ir antradienį birželyje ir viskas. Liepos mėnesis. Tuoj pat įpusėsime šią vasarą. Na, kažkas tai turėjo ar ne pasakyti. Tai nelaukime, tikrai mėgaukimės tuo laiku kartu su draugais, artimaisiais, gerais orais. Iš tikrųjų, savaitgalis nuostabus buvo. Sekmadienį atėjo lietus, audros praūžė Lietuvoje, Kaunui kliuvo tikrai nemažai. Šiek tiek paskendome, bet nieko tokio. Išplaukėme, viskas tvarkoje, mėly bičiuliai. Pradedame naują darbo savaitę, tad pakalbėkime apie eismo situaciją. Turime sostinėje eismo įvykį Oslo gatvėje ties Šiltnamių gatvė. Link centro judant šiek tiek sukelia čia problemų vairuotojams, gali tekti pastoviniuoti, būkite apie tai informuoti. Taip pat sostinėje pirmosios spūstys užfiksuotos ir Pilaitės prospektų centro link judant, taip pat Savanorių prospektu nuo kalno šiaip tikrai gana neblogai. Iš ryta tai vasaros atostogos atrodo, kad jaučiasi, tikrai jaučiasi. Na, o uostamiestyje Lipkių gatvė Šilutės plento link važiuojant teks pastoviniuoti. Turime 22 birželio dieną, šiandien vardų dieną mini Paulinas, Tomas, Ributas, Laima ir Inocentas. Sveikinimai vardų dienos proga, šiandien yra minima vasaros saulėgrįža. Na, paprastų žmonių kalba, sakant, tai yra iš būtent birželio 22-oji žemėje būna ilgiausia diena ir trumpiausia naktis metuose. Saulė pasiekia didžiausią aukštį, tai neblogai, taip tikrai jau įpusėjame pavasarį nuo šios dienos pradės trumpėti. Tad tokios naujienos, pirmadienis, mili bičiuliai, įdame toliau su puikia muzika, šią valandą jūs laukia taip pat ir naujienos iš savi, laukia trumpas pasakojimas apie žaidimą, nereali galimybė laimėti 5000 eurų, taip pat pakalbėsime ir apie eismo situaciją, na, o valandą užbaigsime su muzikinė klausytojų dvikova. Tad kviečiu likti kartu, visiems gražaus ryto.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

Po 7:21 minutė metas orų prognozijai. Šiandien Lietuvoje be lietaus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, na, o temperatūra tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, vėjas naktį silpnas, iki dieną iki 8 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 27 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 26 laipsnių šilumos. Tokia tikra lietuviška vasara. Atėjo šiuo metu Uostamiestyje 18, laikinojoje sostinėje 19, na, o sostinėje Vilniuje 20 laipsnių aukščiau nulio. Grįžtame prie muzikos.

0: Mėly bičiuliai, noriu Jums papasakoti apie įdomią iniciatyvą iš savi.lt. Jie pristato vasaro žaidimą, o žaidimo prizas – 5000 eurų.
1: Reklama.
0: Taip, visiškai teisingai, būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su vasaro žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų, o dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir žinoma, įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba reelsą, prie savo įrašo parašykite sakinį. Iš pradžių buvo baisu, o po to ir pratęskite šį sakinį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite etasavi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, na, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų organizavimą. O jei turite ne vieną istoriją, puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeistas Savi reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas Savi sakinys su jūsų originale pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą, tai yra nuo birželio 1-osios iki rugpjūčio 31-osios, tad dar turite marias laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Na, pasibaigus vasarai ir žaidimui Savi komisija išrinks nugalėtoją, kuriam padovanos žaidimo prizą, tai yra 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jei jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ir tiesiog šypsena keliantis. Kadras dabar pats laikas jo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ir Instagram'e atneš 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą. Tokia žinutė iš Savi, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Guakamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, o mes viste ir Benedikto turguje.
5: Ponas Akmuo, akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinio akmenukų iki akmens luito. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
5: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkimas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00220.
7: Radio stotis.

Na štai, mėly bičiuliai, pusėjame ir pirmąją laidos valandą trumpai pakalbėkime apie eismo situaciją, apie spūstis ir kitus svarbius reikalus uostamiestyje ir sostinėje. Pradėkime nuo sostinės, čia užfiksuota avarija Oslo gatvėje tie Šiltnamių gatvė, judant miesto link Tūkstantmečio gatvės. Tad būkite apie tai informuoti, na, o grūstis viena iš didesnių šiuo metu sostinėje, tai Geležinio Vilko gatvė, Žalgirio gatvės sankryžos link. Važiuojant, tek šiek tiek pastoviniuoti. Na, dar verta turbūt paminėti ir, žinoma, Ozo gatvė judant link Akropolio, bet šiaip gana ramu, šį pirmadienį sostinėje atrodo, kad jau atėjo ta vasara ir keliuose spūsčių tikrai mažiau ir uostamiestyje na Lipkių gatvė Šilutės plento link, bet čia bus baigti Rimkų gatvės pervažos remonto darbai ir bus dar smagiau važiuoti, aš to net nebijoju. Jubilėjaus gatvė judant link Jakų žiedo, yra spūsčių taip pat Tilžės gatvė link Turgos važiuojant, o šiaip, mili bičiuliai, tikrai neblogai, tad visiems geros kelionės, kad ir kur šiuo metu bevažiuotumėte, mes grįžtame prie muzikos.

0: Mėly bičiuliai, jeigu turite naminių augintinių, katiniuką, šuniuką, papūgėlę ar panašiai, noriu jums trumpai papasakoti apie puikią veterinarijos kliniką įsikūrusią Vilniuje.
1: Reklama.
0: Toto veterinarijos klinika, turinti daugiau nei 25 metų darbo patirtį, yra patikima vieta, kur profesionalumas, atsakomybė ir nuoširdus rūpestis gyvūnais dera kartu. Toto dirba visomis savaitės dienomis be išeiginių, nes žino, kad pagalbos gyvūnui gali prireikti bet kuriuo metu. Čia svarbiausia jūsų augintinio sveikata ir gerovė. Toto veterinarai parengia individualų gydymo planą, atlieka chirurginės, odontologinės, kardiologinės ir dermatologinės procedūras, padeda gimdymo metu. Taip pat atlieka skiepus, kastraciją, sterilizaciją, laboratorinius ir rentgeno tyrimus, bei užtikrina stacionaro priežiūrą. Be to, Toto siūlo dar ir platų zooprekių pasirinkimą, patogią elektroninę savitarną, kitaip tariant, gyvūnų e-sveikatos portalą ir žinoma greitą pagalbą, kai jos reikia labiausiai. Kartais galvojame, gal praeis, gal nieko rimto, tačiau augintiniai dažnai slepia skausmą, pasikeitęs elgesys, pablogėjęs apetitas ar atsiradęs vangumas, gali būti pirmieji rimtos ligos požymiai. Delsmas kreiptis į veterinarą gali apsunkinti, pabranginti ar net padaryti gydymą nebeįmanoma. Taigi geriau išgirsti nieko tokio, nei vėliau per vėlų. Registruokitės Toto gyvūnų savitarnoje, pasirinkite simptomus, gydytoje laiką ir gaukite vizitą patvirtinančią žinutę. Paprasta, greita, patogu. Nebijokite, Toto gyvūnams čia patinka.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Sodo darbai... Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: Ріто, як Гагроїс.
1: Neužilgo lauksiu jūsų skambučio, dabar noriu pristatyti du kandidatus į eterio laiką. Pirmadienis, mėly bičiuliai, grįžtame prie darbų, tai gal į temą AC/DC Back in Black? Na, netrūksta roko Jagagruje, atitinka pavadinimą į kovą stoja Alice Cooper, Hey Stupid. Ir bičiuliai, laukiu jūsų skambučių, jūsų balsų, jūsų nuomonių reikia išrinkti nugalėtoją.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Atrodo, turime kažką kitame laido gale. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Malonu girdėti jūs, Vitalijau. Kaip sekasi?
2: O biški, prieki.
1: Po truputėlį. Smagu girdėti. O kuri diena jums labiau patiko?
2: Už pirmą.
1: Ačiū Jums, Vitalijau, gražaus ryto.
2: Dėkui, iki.
1: AC/DC Back in Black gauna pirmąjį balsą, tai buvo Vitalijaus nuomonė, o jeigu Jūsų nuomonė kitokia, skirtinga, žinoma, laukiu Jūsų skambučio, Jūsų balso, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas mums paskambino?
3: Skambino Petras.
1: Malonu, Petrai, Jūs girdėti, kuri diena labiau patiko?
3: Antra,
1: puikus pasirinkimas, ačiū Jums.
3: Iki.
1: Vat dėl to man ir patinka ši rubrika. Turime lygybę tarp abiejų pasiūlytų dainų ir reikia to lemiamo balso, užtvirtinančio balso. Labas rytas.
4: Labas rytas, Vantai.
1: Sveiki, ar su Alvydu kalbu?
4: Tikrai taip.
1: Malonu girdėti Jūs, Alvydai. Aš kažkaip nujaučiu, už kurią dainą Jūs balsuosite.
4: Teisingai, jo. Apie geros miksą galima daryti, bet už pirmą.
1: Tvarkoju. Ačiū Jums, Alvydai. Gražaus ryto. Iki. Iki, mėly bičiuliai. Iki 8 valandos žinių palieku Jūsų Alice Cooper, Hey Stupid.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šalyje lygiai 8 valandos, jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Iranas ir Jungtinės valstijos pirmadienį susitarė sukurti ryšio linijas, kad gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras ir būtų nutraukti karo veiksmai Libane, pranešė tarpininkai po pirmojo derybų etapo Šveicarijoje. Jungtinių valstijų viceprezidento J.D. Vance ir Irano atstovo Mohamado Bagero Galibafo vadovaujamos komandos sekmadienį pradėjo 2 mėnesių derybų laikotarpį, numatytą praėjusią savaitę sudarytame preliminariame susitarime. Derybomis siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Tarpininkaujantys Pakistanas ir Kataras nurodė, kad derybos vyko tvyrant teigiamai ir konstruktyviai atmosferai. Utenos rajone Leliūnuose įsikūrusiame Vytauto Valiušio keramikos muziejuje pirmadienį prasideda tradicinis tarptautinis keramikos simpoziumas. Visą savaitę truksiantis renginys suburs patyrusius puodžius, garsių keramikos mokyklų atstovus bei gyvosios tradicijos perėmėjus iš 10 pasaulio šalių – Egipto, Graikijos, Italijos, Kanados, Lenkijos, Maltos, Meksikos, Ukrainos, Suomijos, Šiaurės Makedonijos. Jungtinių valstijų remiamas ekstravagantiškas teisininkas iki šiol niekada neužėmęs valstybinių pareigų, sekmadienį nedidelę persvarą laimėjo Kolumbijos prezidento rinkimų antrąjį turą, smarkiai pakreipdamas šalies politiką dešinien ir žadėdamas paskelbti karą narkotikus gavenančiams partizanų grupuotėms. Suskaičiavus beveik visų balsavimo apylinkių rezultatus paaiškėjo, kad Abelardas de la Espreja surinko 49% balsų, o kairiųjų pažiūrų senatorius Ivanas Peda 48%. 47 metų dėl Esprėjos pergalė turėtų pagerinti įtemptų santykių su Vašingtonu ir pratesti dešiniųjų kandidatų, kurie visoje Lotynų Amerikoje atėjo valdžią žadėdami geležinio kumščio saugumo politiką bangą. 12-okams pirmadienį prasideda pakartotinė brandos egzaminų sesija. Abiturientai laikys anglų, prancūzų bei vokiečių kalbos egzamino kalbėjimo dalis pirmąją informatikos egzamino dalį. Pakartotinė sesija truks iki Liepos 13 dienos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų, pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 30 migrantų, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksavo. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 811 neteisėtų migrantų, o migrantų antplūdis į rytines ES narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Radio 110.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Lygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Na ką, mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laiką leidžiate gerai, kad jūsų nuotaika puikia, ilgasis savaitgalis artėja, na čia taip pastrategavus galima ilgai savaitgalį paplanuoti, visgi trečiadienis nedarbo diena, tada ketvirtadienis ir penktadienis, aš žinau, kad tokių žmonių yra, kad tos stoginės dienos jau užrezervuotos, tai ką, atidirbom pirmadienį ir antradienį, atidirbom, tai ir aš, žinokite, tame tarpe esu, reikia palsėti, reikia visiems atsikvėpti, na dabar jungiam toliau. Gerą nuotaiką ir trumpai apie eismo situacijos tamestyje ir sostinėje.
1: Rytas kelyje.
0: Tad sostinėje avarijų jau nebefiksuojame, turėjome čia eismo įvykį Oslo gatvėje, bet ten situacija atrodo nurimo. Dabar turime grūščių centrą judant geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos, taip pat iš centro Žirnių gatvė link Liepkalnio ir Minsko plento sankryžos, Eišiškių plentų nuo Salininkų judant turime taip pat šiek tiek spūsčių. Tuo tarpu uostamiestyje judant Lipkių gatvė link Šilutės plento, teks pastojuoti taip pat Jubilėjaus gatvė link Jakų žiedo ir nuo Sudmantų atvykstant. Taip pat ir Tilžės gatvė link Turgaus, ta kryptime turime spūstį. Na, bus baigti remonto į Rinkų gatvės pervažoje ir tikrai situacija dar smagesnė bus uostamestyje, dabar reikėtų neskubėti. Girulių plente link antrosios Melnragės, pamėgta vieta jau iš tikrųjų ne pirmą kartą paminiu, tai neįsiliekiam Girulių plente link antrosios Melnragės. Trumpa reklamė per trukėlę po jos, grįžtu su muzika o ir orų prognozė. Visiems gražaus ryto, leikite kartu.
1: Radio stotis. Kelyje.
2: Reklama.
3: Guakamole. Morkytė su humusu. Uogos. Kalafioras su sviestu. Sultys. Riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, o mes piste ir Benedikto turguje.
5: Stipinas.lt dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
6: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
7: Dance.

0: Po 8:23 minutės puikus metas orų prognozijai. Šiandien Lietuvoje be lietaus, vėjas iki 10 metrų per sekundę. Na, temperatūra tarp 22 ir 27, pajūryje iki 21 laipsnio šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, vėjas iki 8 metrų per sekundę. Na, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 27 laipsnių šilumos, pajūryje iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, galima ir perkūnija. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje debesuota su pragiedruliais, 19 laipsnių aukščiau nulio, sostinėje debesuota 21 laipsnis aukščiau nulio. Grįžtame prie muzikos, visiems geros nuotaikos.
1: And this is Martha Wash.
2: We are reporting to you live
1: from our weather center.
2: Baby, the stuff that got heavy.
1: Honey, just when you thought it was safe to go back outside.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.

Jeigu judate šiuo metu Molėtų plentu, prie pat ženklo, kuris informuoja apie tai, kad baigėsi Vilniaus miesto teritorija, turime prabangią fotosesiją, mėly bičiuliai, nepapulkite į kadrą. Panaši situacija ir Girulių plente su Uostamestyje link antrosios Melnragės. Važiuojant, na, mūsų neužilgo laukia ir 90 sekundžių sporto rubrika.

0: De vine să-și înțecungi o sportă.
1: Tęsiasi pasaulio futbolo čempionatas, vakar stebėjome 4 rungtynes, E grupėje susitiko Ekvadoro ir Curaçao rinktynės, šios rungtynės baigėsi lygiosiomis 0-0. Japonija 4-0 F grupės rungtynėse sutriuškino Tunisą, Ispanija tiek pat atseikėjo Saudo Arabijai, 4-0 baigėsi šios rungtynės H grupėje, na, o G grupėje Belgija liko 10, bet išsaugojo sausus vartus, rungtynės su Iranu baigėsi nulinėmis lygiosiomis. Šiandien, na, paryčiais mūsų laiko Urugvajus su žaliuoju kyšuliu sužaidė rezultatu 2-2, Naujoji Zelandija 1-3 nusileido Egiptui. Na, ir šiandien mums gana patogiu laiku europiečiams 20 valandą startuoja J grupės rungtynės tarp Argentinos ir Austrijos. Rytoj vidurnaktį Prancūzija susitiks su Iraku, Norvegija 3 ryto kovos prieš Senegalą, 6 ryto Jordanijos ir Alžyro susitikimas, rytoj 20 valandą Portugalija žais prieš Uzbekiją, na ir 23 valandą L grupėje Anglija prieš Ganos rinktinę. Justė Jocytė po 2 rungtynių pertraukos sugrįžo į aikštę WNBA pirmenybėse, tačiau jos atstovaujama Golden State Warriors patyrė skaudžią nesėkmę. San Francisco klubas išvykoje 73-92 nusileido Las Vegaso Aces krepšininkėms. Jocytė pelnė 3 taškus, atkojo 2 kamuolius ir atliko rezultatyvų perdavimą. Tiek buvo apie sportą, plačiau detaliau išsamiau, sporto naujienos, nieko rimto laidoje.

Tikiuosi, kad gerai leidžiate laiką, mėly kelyje radio bičiuliai. Primenu apie tai, kad sostinėje judant link Molėtų. Iš karto, kur yra ženklas, kad Vilniaus miesto pabaiga, turime prabangią fotosesiją prie Šūnos prekybos centrą, tad nepapulkite į kadrą. Taip pat dar teks šiek tiek pastoviniuoti, judant ypatingai važiuojant į centrą Geležinio Vilko gatve, turime ir eismo įvykį užfiksavę Nemenčinės plente, tad būkite apie tai informuoti, o Uostamiestyje Girulių plentu link antrosios Melnragės judant, turime prabangę fotosesiją, tad palieku jūsų muziką, mėly bičiuliai, susikirtime 9 valandą žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 9 valandos metas kelyje radijo žinioms. Beveik pusė Lietuvos gyventojų, 40% pritartų, kad teismas iš tėvų, nemokančių alimentų vaikams turėtų teisę atimti vairuotojo pažymėjimą, rodo LRT užsakymo atlikta apklausa. Anot apklausos, 3 iš 10 apklaustųjų pritartų, kad iš tokių tėvų teismas turėtų teisę atimti leidimą turėti ginklą, o 28% apklaustųjų palaikytų medžioklės bilieto atimimą. Tuo metu beveik ketvirtadalis, 23% apklaustųjų pritartų atimti leidimą žvejoti, kas trečias gyventojas nepritarė ne vienam iš pateiktų siūlymų, kai būtų galima griežtinti bausmes tėvams nemokantiems alimentų vaikams. Kiek daugiau nei dešimtadalis apklaustųjų šio klausimu nuomonės neturi. Iranas ir Jungtinės valstijos pirmadienį susitarė sukurti ryšio linijas, kad gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras ir būtų nutraukti karo veiksmai Libane, pranešė tarpininkai po pirmojo derybų etapo Šveicarijoje. Jungtinių valstijų viceprezidento J.D. Vanso ir Irano atstovo Mohamedo Bagero Galibafo vadovaujamos komandos sekmadienį pradėjo 2 mėnesių derybų laikotarpį numatytą praėjusią savaitę sudarytame preliminarme susitarime. Derybomis siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Tarpininkaujantys Pakistanas ir Kataras nurodė, kad derybos vyko tvyrant teigiamai ir konstruktyviai atmosferai. Jungtinių valstijų remiamas ekstravagantiškas teisininkas, iki šiol niekada neužėmęs valstybinių pareigų, sekmadienį nedidelę persvarą laimėjo Kolumbijos prezidento rinkimų antrąjį turą, smarkiai pakreipdamas šalies politiką dešinien ir žadėdamas paskelbti karą narkotikos gabenančioms partizanų grupuotėms. Suskaičiavus beveik visų balsavimo apylinkių rezultatus, paaiškėjo, kad Abelardas de la Espreja surinko 49% balsų, o kairiųjų pažiūrų senatorius Ivanas Sepeda 48%. 47-rių Desprėjas pergalė turėtų pagerinti įtemptų santykių su Vašingtonu ir pratęsti dešiniųjų kandidatų, kurie visoje Lotynų Amerikoje atėjo valdžią žadėdami geležinio kumščio saugumo politiką bangą. 12-okams pirmadienį prasideda pakartotinė brandos egzaminų sesija. Abiturientai laikys anglų, prancūzų bei vokiečių kalbos egzamino kalbėjimo dalis. Pirmąją informatikos egzamino dalį. Pakartotinė sesija truks iki Liepos 13-osios dienos. Pakartotinėje sesijoje egzaminus gali laikyti ir mokiniai, kuriems pagrindinės sesijos egzaminai buvo atidėti dėl pateisinamų priežasčių. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 30 migrantų, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksavo. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Kęstutis Kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141 ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai, o tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Trečioji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su Radio Kelyje.
1: Rytas Kelyje.
0: Na, mes toliau judame, žinoma, su puikia muzika, gera nuotaika, artėja Joninės. Ši darbo diena, jeigu neskaičiuosime, vieną darbo dienelę dar liko atidirbti ir galėsime atsikvėpti. Tikrai reikia vasarą tų laisvų dienų, kuo daugiau. Aš už tai balsuoju, žinokite, ir informuoju uostamiestyje važiuojančius girulių plentu link antrosios Melragės, kad nereikėtų skubėti, nepapulkite į kadrą. Taip pat judant link jėkų žiedo nuo Sudmantų, turime spūstelę neprabangę fotosesiją. Sostinėje, jeigu važiuojate link Molėtų, tai iš karto, kur ženklas informuojantis apie Vilniaus miesto teritorinę pabaigą, turime prabangę fotosesiją prieš UNA prekybos centrą. Tad nepapulkite į kadrą. Nuo pačiame mieste, kaip ir neblogas rytas, didelių spūsčių nefiksuojame. Tad kviečiu likti kartu, klausykimės ir toliau puikios muzikos, šią valandą sulaukia orų prognozė ir taip pat papasakosiu apie vasaros hitą. Šiandien kelsimės 1985 metus, laukia įdomi muzikinė kelionė į praeitį.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

po 9.21 minutė puikus metas orų prognozijai. Šiandien Lietuvoje be lietaus, sinoptikų teigimu, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra iki 27, vietomis iki 30, pajūryje iki 21 laipsnio šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, vėjas naktį silpnas, dieną iki 8 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 27, pajūryje iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpas lietus, galima ir per kūniją, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16. Dieną iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Saulėta Uostamiestyje 20 laipsnių aukščiau nulio, debesuota su pragiedruliais, sostinėje čia fiksuojami 22 laipsnių šilumą. Grįžtame prie muzikos.

0: Radio Stotis. Gecikme.
1: Reklama.
2: Guacamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, o mes įsterbėme dirbto turguje.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
5: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
6: Lauksime tavęs!
5: Bilietus platina bilietai LT.
7: Man tavo akys.
5: Per radijas kelyje.

Vairuotojau, prieš pradėdamas važiuoti, prieš persirikiuodamas ir kitaip keisdamas važiavimo kryptį, įsitikink, kad tai daryti saugu. Ir duok kelią, nekliudyk kitiems eismo dalyviams.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Lazarus Еду. История.
2: Keliaujame į 1985 metus, į šių metų vasarą, tai laikai, kai MTV išgyveno aukso amžių, net keista, kad nebėra šio kanalo, o milijonai žmonių visame pasaulyje niuniavo vieną ir tą pačią dainą. Everybody Wants to Rule the World. Ši daina buvo išleista britų dueto Tears for Fears ir kūrinys pasirodė pavasarį, tiesa kovo 18 dieną, jeigu konkrečiau, tačiau tikrai pagreitį gavo artėjant vasarai ir netrukus tapo apskritai vienu iš ryškiausių tų metų garso takelių, galbūt net ir viso laikmečio, tai yra daina. Birželio pradžioje daina pasiekė pirmąją vietą Jungtinių valstijų Billboard Hot 100 ir tapo didžiausiu grupės hitu Jungtinėse Amerikos valstijose. Na, ne tik už Atlanto sėkmė lydėjo šią dainą, ji šturmavo topus visame pasaulyje, Airijoje pakilo iki pirmos vietos, Jungtinėje karalystėje sustojo ties antrąją, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Kanadoje bei daugelėje Europos šalių pateko į top 5 ir tapo vienu iš klausome vasaros sezono kūrinių. Nors iš pirmo žvilgsnio tai atrodo lengva, saulėta vasaros daina, melodija tokia labai paprasta, o tekstas pasakoja visai kitą istoriją, mili bičiuliai, tai pasakojimas apie valdžią, ambicijas ir žmonių troškimo kontroliuoti pasaulį. Šaltojo karo laikais tokia tema skambėjo itin aktualiai ir būtent tas kontrastas tarp rimtos žinutės ir lengvo užburančio skambesio pavertė šį kūrinį išskirtiniu. Įdomu ir tai, kad grupė iš pradžių net neplanavo dainos paversti pagrindiniu albumo The Songs from Big Chair singlu, tačiau vos pasirodžiusi ši daina pradėjo gyventi savo gyvenimą. Švelni gitaros melodija, hipnotizuojantis ritmas, sintezatoriai ir įsimenamas priedainis pavertė ją tobulų vasaros kelionių, vakarėlių ir ilgų vakarų garso takeliu. Tad jau praėjo daugiau nei 40 metų, tačiau manau, kad vos nuskambėjus pirmiesiems akordams daugelis akimirksnių persikeliame į šiuos metus, neveltui ši daina ir laikoma ne tik vienu iš didžiausių apskritai 85 metų hitų, bet ir viena iš ikoniškiausių visų laikų dainų, ne tik vasaros, bet ir apibūdinančio tą laikmetį, 90-metį, tad vasaros hitų istorijose, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, metas kelyje radijo žinioms. Beveik pusė Lietuvos gyventojų 40% pritartų, kad teismas iš tėvų, nemokančių alimentų vaikams, turėtų teisę atimti vairuotojo pažymėjimą, rodo LRT užsakymo atlikta apklausa. Anot apklausos, 3 iš 10 apklaustųjų pritartų, kad iš tokių tėvų teismas turėtų teisę atimti leidimą turėti ginklą, o 28% apklaustųjų palaikytų medžioklės bilieto atėmimą. Tuo metu beveik ketvirtadalis 23% apklaustųjų pritartų atimti leidimą žvejoti. Kas trečias gyventojas nepritarė nė vienam iš pateiktų siūlymų, kai būtų galima griežtinti bausmes tėvams nemokantiems alimentų vaikams. Kiek daugiau nei dešimtadalis apklaustųjų šio klausimo nuomonės neturi. Iranas ir Jungtinės valstijos pirmadienį susitarė sukurti ryšio linijas, kad gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras ir būtų nutraukti karo veiksmai Libane, pranešė tarpininkai po pirmojo derybų etapo Šveicarijoje. Jungtinių valstijų viceprezidento J.D. Vanso ir Irano atstovo Mohamedo Bagero Galibafo vadovaujamos komandos sekmadienį pradėjo 2 mėnesių derybų laikotarpį, numatytą praėjusią savaitę sudarytame preliminariame susitarime. Derybomis siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Tarpininkaujantys Pakistanas ir Kataras nurodė, kad derybos vyko tvyrant teigiamai ir konstruktyviai atmosferai. Jungtinių valstybių remiamas ekstravagantiškas teisininkas, iki šiol niekada neužėmęs valstybinių pareigų, sekmadienį nedidelę persvarą laimėjo Kolumbijos prezidento rinkimų antrąjį turą, smarkiai pakreidamas šalies politiką dešinien ir žadėdamas paskelbti karą narkotikus gabenančioms partizanų grupuotėms. Suskaičiavus beveik visų balsavimo apylinkių rezultatus paaiškėjo, kad Abelardas de la Espreja surinko 49% balsų, o kairiųjų pažiūrų senatorius Ivanas Sepeda 48%. Dėl Esprėjos pergalė turėtų pagerinti įtemptų santykių su Vašingtonu ir pratęsti dešiniųjų kandidatų, kurie visoje Lotynų Amerikoje atėjo į valdžią žadėdami geležinio kumščio saugumo politiką bangą. 12-okams pirmadienį prasideda pakartotinė brandos egzaminų sesija. Abiturientai laikys anglų, prancūzų bei vokiečių kalbos egzamino kalbėjimo dalis, pirmąją informatikos egzamino dalį. Pakartotinė sesija truks iki Liepos 13 dienos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 30 migrantų, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksavo. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 811 neteisėtų migrantų. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje, nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.

0: Rytas kelyje.
1: Laida Rytas kelyje skaičiuoja 4 valandą ir kaip įprasta šią valandą su manimi kolega Vladas, sveikas gyvas.
2: Nu, ne taip jau ir įprasta.
1: Aš gau kaip pasakyti, kad vėl nebūtų jokių čia remarkų iš tavęs. Tai
2: gerai, gerai. Visada dėkingas širdingai už pristatymą tokį gražų. Tai jo, bet žinok, tikrai kažkoks jaučiuosi pavargęs. Praėjusią savaitę man buvo turbūt šiaip bendrai viena tokia sudėtingiausių savaičių per pastaruosius turbūt keletą metų.
1: Intensyviai, iš tikrųjų intensyviai savaitė ir čia ir radio eterija netrūko veiksmo ir už eterio netrūko veiksmo ir savaitgalis audringas, tiesiog ne to žodžio prasme audringas.
2: Šventėj? Kažką vėl?
1: Ne, nešvenčiau, bet šventė medžiai virstantys ir panašiai.
2: Karšta.
1: Plaukė gatvės ir panašiai.
2: Nu, bet vėl klausyk, žiūrėk, aš Aleksote gyvenu. Vakar irgi, nu, kadangi po įtemptų savaitgalio darbų, tai po kokią 2 valandą tik kažkam galbūt vėl gali skambėti iš manęs pasikėlusi, kad kažkaip pasikėlęs kalbu, bet aš 2 valandą dar vakar lovai gulėjau. Nu, dabar smenu tiesiog, nu, nes mano tokie darbai ir viskas, žinai, televizoriukai sujungiu, girdžiu, lyt pradėjo. Nu, okei, pradėjo lyt, viskas tvarkoja, lyja, bum, čia per kūnyje, vėl palijo taip ir taip. O trupučiuką nulužau, žmona grįžo iš tėvų, ten žodžiu buvo išvarius ir grįžta, aš taip, fainai, pasižiūriu pro langą, trinkelės tokios jau pradžiavusios, viską, sijungiu savo telefoną, Facebooką, sesuo siunčia kaip centro vienoj iš kavinių, kur kava daro tualete, tiesioginė ta žodžio prasme iš visų pusių fekalijos plaukėje, vanduo kapoja per šonus. Žodžiu, nespėjo eilinį kartą surinkti kažkoks lietaus ten tos sistemos, užsikišo, pasižiūriu ir kai kurie Kauno portalai irgi ten rašo, žiūriu, kas čia vyksta? Pas mane per langą nieko panašaus.
1: Centrui kliuvo.
2: Kliuvo baisiai, o nuo centro, kur aš gyvenu, tai šešikėlai.
1: Na taip, aš irgi ant kalno gyvenu, ne centre, bet buvo tų balų, bet ne taip jau, kaip ten trolibusai stovi, medžiai nuvirtę, balkoną kažkam apgodino, įsivaizduoja, 3. aukšto balkoną.
2: Aš jau mačiau, bičios rašo, sako, kur daugiausiai vandens, jau
1: turbūt. Jo, mačiau, bet baidarė.
2: Jau baidarė, norėjau, sakau, ir aš jums galvoju, ko čia dabar, kur
1: labiausiai skęsti.
2: Ko aš nesuprantu, tai va, karšta, iš tikrųjų, karšta. Irgi labai buvo šeštadienį, irgi teko darbuotis, tai žinok, kai esi jodai apsirengęs su švarku ir panašiai, yra reikalų. Yra reikalų ir taip kalbėjom, galvoju, gal kažkas su manim negerai, galvoju, man prakaitą žliaugiu, gal kažkas negerai, bet paskui pradėjom kalbėtis kitiem lygiai tas pats. Ir smagu, žiauriai, viskas tvarkoja, lampėdžiai, mačiau, buvo patvinę žmonėmis. Bet taip galvoju, taip staigiai, ar ne, trečiadienį, ketvirtadienį toks 15.
1: Ir... Nebus taip jau.
2: Ne, buvo turiu vienį.
1: Ai, buvo.
2: Ir taip šeštadienį iš karto 28, vakar 29. O dabar, man atrodo, apie 24 turėtum turėti, ne kažkas
1: tokio. Šiandien reikia 30 vietomis, tai šiandien bus dar karšta.
2: Bus dar.
1: O mes keliausime šiaip biržai, man jau kaip užsienis, ten jau prie pat Latvijos.
2: Esi šiaip buvęs.
1: Esu buvęs biržuose, bet... kaip čia pasakyti, ne turizmo reikalais. Mm. Pirkom automobilį, žodžiu, bet nenupirkom iš biržo automobilio, nepatiko. Tai ilgas kelias namo buvo tuščiomis,

0: Bet čia iš tikrųjų mus pakvies Tolvyda Raudonikienė, atostogauk Lietuvoje rubrika apie biržus, biržai arčiau neįmanai, jų yra šūkis, nu, atrodo toli, bet verta aplankyti šį, galima sakyti, perlą Lietuvos, tai pakalbėsime apie biržus, Fine. Gal ir apie smegdobės kažką paklausim.
1: Aš atsimenu, ar tu buvai, kai mes nieko rimto programoje trakus kalbindavom?
0: Jo,
1: jau buvo, ne? Gal pačiam tau tekdavo pakalbinti?
0: Buvo, taip, taip, jo. Taip, vasara čia.
1: Tai atsimenu, man visą laiką tokios rubrikos jau iš karto asociuojas, viskas, jau atėjo vasara.
0: Man žinai, su kuo, kai pradeda gatvės rokai eiti į studiją,
1: jo.
0: Visokie ten
1: aitvarų festivaliai,
0: tai. Aš jiems ir sakau, jau jūs, kai ateinat, gegužės galas būna, sakau, vasara čia, viskas.
1: Kaži, turimas kažkur tą šaukį, ne?
0: Ai, palauk, reikės surasti. Ką tu apie tą kalbį gimtadienio?
1: Pamirš, žinok, neleis dabar.
0: Vėliau,
1: nes man čia, žinok, yra šio gimtadienio
0: žinau,
1: highlights.
0: Žinau, man irgi labai patiko. Gerai, mėl bičiuliai, muzikinė pauzė, skaminam biržams, laukia įdomus pokalbis. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pavadinimas tas pats, vieta ta pati, valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
6: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Na, mes jau užmezgėme telefono ryšį su biržais, laukia įdomus pokalbis, jeigu dar nesuplanavote savo atostogų, kam ta palanga, jeigu galima ir į biržus nuvažiuoti, tai skubame pasisveikinti su mūsų viešne.
1: Dienos svečias.
0: Labas rytas.
2: Sveiki.
3: Labas rytas, labai smagu užmėgsti pažinti su biržais. Man tai pristaty, ką mes šiandieną kalbinam.
0: Mes turime verslo informacijos, biržų turizmo ir verslo informacijos centro turizmo vadybininkę Tolvydą Raudonikienę. Kitame laido gale tai norime paklausti, kaip jums sekasi, kaip gyvenate, kokios nuotaikos.
2: Sveiki visi, labai malonu, kad paskambinot, susisiekėt į biržus, tolimiausią turbūt kraštą pačioje šiaurėje. Pas mus labai šilta, labai gera, turbūt kaip ir visoje Lietuvoje, tad labai kviečiam pas mus atvykti.
0: Ar sutiksite su tokiu pasakymu, kad na, man biržai jau beveik užsienis, jau tolokai?
2: Na, iš tikrųjų, esam tikrai pačiame Latvijos pasienyje, bet vis dar Lietuva ir labai graži Lietuva, ypatinga, turim smegduobes, kas tikrai labai išskirtinis reiškinys ir turbūt visiems labai smagu, smalsu, kaip mes šiandien gyvenam ir nebijom, todėl labai kviečiam pamatyti, aplankyti.
3: Bet šiaip man yra patinkantis labai šūkis, nors mes visą laiką manom, mastom, kad biržai yra toli, bet šiaip biržai yra arčiau nei manai.
2: Tikrai taip. Ir ką noriu pasakyti, kad kadangi jau šitai sferai dirbu 10 metų ir labai pajutau, kaip keičiasi turistų požiūris į atstumus ir apskritai į keliavimą Lietuvoje. Ir labai smagu, kad jau ateina ta banga iš Klaipėdos, Vilniaus, Kauno, kai jau pasiekia tą aukštesnį tašką ir pas mus atvyksta ir tiesiog būna labai maloniai ir nuoširdžiai nustebę, kiek čia visko daug, kiek čia visko smagaus ir kainos ir kokybės santykis tikrai nuostabus ir nenusileidžiam didmiesčiams. Taip kad mūsų šitas šūkis irgi šiais metais yra patalpintas ant mūsų biržų autobusų parko autobuso, todėl kad išgirdom tokių, kaip pasakyti, pastebėjimų, kad galbūt Vilniuje ar Kaune ar Klaipėdoje dar vis mažiau žino, kur tie biržai ir kur jie yra. Tai mes tiesiog labai nuoširdžiai norim pakviesti ir priminti ne tik apie biržus pagalvoti, bet ir atvykti pas mus.
0: Na ir koks tas turizmas yra biržose? Atvykstame į biržus ir kokių veiklų galima rasti? Ar tai labiau aktyvaus laisvalaikio, ar tai pailsėti atvažiuojame į biržus? Kaip
2: tai įsivaizduokit, mes tiesiog galim pasiūlyti absoliučiai visas veiklas, kokių jūs tik tai galėtumėt pagalvoti. Tai ir labai tokia kompaktiška vieta ir šeimai, šeimų turizmui. Taip pat ir labai laukiam entuziastų, kadangi turime ir visiškai naujai įsileidę dviračių maršrutus, tiek lengvesnė, tiek sunkesnė, tiek jau aktyviem dviračių mylėtojam. Nuo 25 km iki 85 km atstumai su stotelėmis, su lankytinom vietom. Taip pat, aišku, esam vienas iš vandeningiausių miestų Lietuvoje, kadangi turim ežerus ir upes pačiose biržose, tai turim ir vandens pramogų. Na, aišku, ir muziejai, kas yra labai ypatingi tuo, kad yra vieni didžiausių Pabaltyje, pavyzdžiui, senovinės technikos muziejus arba patefonų muziejus, tai irgi toks įdomus labai dalykas aplankyti ir pamatyti daug eksponatų. Pavyzdžiui, iš Italijos kolekcininkai atvykę tiesiog praleidžia po 3-4 valandas, kas mums atrodo tikrai neįtikėtina. Na ir žinoma, gamta mūsų pats perliukas yra, turim ir miškus, ir girias, ir levandų ūkį, Sodeliškių dvaro sodybą, tai visa aplinka, visa žuluma, visa gražiausia Lietuvos pusė, tai irgi yra pas mus.
0: Na ir artėja, ar ne, biržų miesto šventė, Liepos 31 dieną, mėnesio pabaigoje, toks galima sakyti, festivalis, tai kuo ypatinga ši yra šventė ir kas laukia visų, kurie aplankys biržus per biržų?
2: Taip, mes labai norim pakviesti tiek biržiečius gyvenančius kitose miestuose, tiek svečius atvykti į biržų miesto šventę. Ji visą laik būna pirmąją rugpjūčio savaitgalį, prasideda jau nuo Liepos 31, tęsis iki rugpjūčio 2. Na ir kiekvienas metais pas mus vyksta ir didžiulis biržų kilometrų maratonas, tai galima užsiregistruoti ir tiesiog prabėgti maratoną. biržų kilometrų. Na, žinoma, vyksta įvairiausios mugės, prekybininkai su savo produkcija. Miesto svečius sveikina ir vaišina. Na, o pagrindinis akcentas, tai aišku, būna koncertas. Tai šiemet tikrai turėsim nuostabių atlikėjų. Tai va, kas mėgsta keliauti po miesto šventes ir klausytis koncertų, tai ir aštuntas kambarys, ir Biplan, ir, žinoma, atlikės Andrius Mamontovas, ir grupė Džian. Atlikėja taip pat mus sveikins.
0: To ir laukiame. Andrius Mamontovas, Džian, Biplanai, aštuntas kambarys. Rimtas, rimti pasirodymai iš tikrųjų laukia.
2: Tikrai taip, ir dar galiu išduoti vieną tokią paslaptį, kad netgi mūsų vedėjas ir netgi pokalbių šou, pokalbių šou praves Justinas Sienkevičius, kas irgi labai pritraukia žmonių ir praeitais metais į vačiais metais irgi lauksim tūkstantinės minios.
3: O ką kalbins Justinas, dar gal negalėtų?
2: Dar paslaptis.
3: Gerai.
0: Tai ką, į biržus važiuojam, nu, jau nėra kur trauktis.
3: Šiaip, taip, labai, labai graži vieta, man tenka karts nuo karto ten apsilankyti, bet visą laiką ne turizmo, kaip sakant, ne atostogų planais, bet tikrai labai, labai nuširdžiai aš pats rekomenduoju šį nuostabų kraštą. Tai nežinau, ar dar turit, galbūt, kokios tai informacijos, gal mes kažką dar nepasakėm?
2: Tai nepasakėm daug dalykų iš tikrųjų, nes per 3 minutės tikrai nepasakysim, bet ką labiausiai norėčiau akcentuoti, kad jūsų geriausia žinutė būtų ir skambutis, tai yra Biržų turizmo ir verslo informacijos centrą, kadangi mes ir galim ir sudėlioti programą, ir 2 dienų programą, ir kolektyvui, ir šeimai, ir netgi 2 žmonėm, kas dabar irgi labai populiaru keliauti nebe didelėm grupėm, o šeimomis ir savarankiškai, ir tikrai galim ir suteiksim pačią naujausią informaciją, užvesim ant kelio, nuo ko pradėti keliauti, lankytis ir taip toliau. O dar tokių įdomių akcentų dar prisiminiau, kalbant apie muziejus. Tai vat šiais metais naujausias toks porą muziejų atsivers, tai yra blogo meno muziejus, kas tikrai ir linksmai nuteiks ir vers susimastyti. Ir taip pat turim ir, kadangi, kaip žinia, esam alaus kraštas, tai turėsim ir uždraustos reklamos muziejų.
0: Uždraustos reklamos muziejus.
3: Blogas menas skamba kaip kai kurios mūsų rubrikos kelių radijo.
2: Taip pat. Na ir turėsim uždraustos reklamos, kas jau buvo uždrausta per daug metų, tai va galbūt kažkam įdomu ir pamatyti, kaip tenai buvo.
0: Gerai, ačiū Jums labai už šį pokalbį. Su mumis buvo Tolvyda Raudonikienė, Biržų turizmo ir verslo informacijos centro turizmo vadybininkė.
2: Linkėjimai visiems, labai laukiam Jūsų.
0: Mes atvažiuosim, susimatysim, būtinai reikia aplankyti Biržus. Gražiausiams dienos, iki susitikimo.
3: Ačiū už laiką.
0: Ačiū Jums, iki.

0: Реклама. Шмілю книгас, книгас ЛТ.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinio akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Mėly bičiuliai, turime jums puikių žinių. Mūsų draugai savi.lt nori jums padovanoti 5000 eurų. O žaidimo sąlygos yra pernelyg paprastos, kad jomis tiesiog negalėtume nepasidalinti.
1: Reklama.
0: Visiškai teisingai, tokią galimybę turite dalyvaudami savi vasaros žaidime, kuriame galite laimėti 5000 eurų. Dalyvauti labai paprasta, atsiverskite telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook ar Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, atkelkite postą arba reelsą, kaip lietuviškai reelsas.
2: Reelsas.
0: Reels ir viską. Aš galvojau. Nesvarbu. Svarbu šiaip. Po savo įrašo rašykite sakinį. Iš pradžių buvo baisu, o po to ir prateskite tą sakinį savo mintimi. Taip pat pažymėkite etosavi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, puiku. Nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka. Ir jei tinkamai pakeista savi reklaminio šūkio, iš pradžių buvo baisu, o po to viskas savi sakiniai su jūsų originale pabaiga.
2: Ir žinok, Mantuko, aš nuėjau į savį ir galiu keletą pavyzdžių duoti, ką žmonės parašė. Tai vat Sandra rašo, iš pradžių buvo visų pirma įkėlė kaip vaikas. Vat, aš dabar man tai kaip tik rodau, čia žyklą žodžiu. Ir parašyta, iš pradžių buvo baisu, po to motiejai suprato, kad gazina ne aukštis, o pirmasis žingsnis. Mes augame tada, kai išdrįstame nusileisti nuo savo čiuožyklos viršūnės.
0: Čia jau labai filosofiškai.
2: Toliau žiūrėk, žmonės savo piršlybas yra įsikėlę. Oho, matai, rodau tau.
0: Matau.
2: Iš pradžių buvo baisu, o po to sukūrėm gražią ateitį. Va taip. Taip, žiūriu, iš pradžių buvo baisu, po to pasiekėm Lietuvos-Latvijos pasienį.
0: Su 5000 eurų dar smagiau būtų pasiekti, aš manau, Lietuvos-Latvijos
2: iš pradžių buvo baisu, po to pajutau tokį ryšį su gamta, kad net paukščiai mane priėmė kaip savą. Ir dar paskutinį žmogus Spider-Man apsirengęs. Ir žinai, kas parašyta?
0: Kas?
2: Iš pradžių buvo baisu, po to miegodamas prarijau vorą ir supratau, kad vienintelis darbas, ką galiu dirbti, yra žmogaus voro darbas. O ką tu keltum ir rašytum?
0: Aš kelčiau šaltibarščius gal.
2: Kodėl?
0: Vis vasarą.
2: Ir ką parašytum?
0: Iš pradžių buvo baisu, po to krapai. Kažką tokio.
2: O mes galim dalyvauti, kaip galvojai?
0: Aišku, galim.
2: O kur jums
0: tai? Žino.
2: Žiūrė, žino, kas mes tokie iš jūs.
0: Dabar jau juos pasakom. Gerai, reik dar paminėti turbūt.
2: Taip, tai jeigu jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsos įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas yra juo pasidalinti. Priminsim visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt, savi su į ilgąją.
0: Taip, dalyvaukite žaidimais, vyks iki pat vasaros pabaigos, o savi atrinkta komisija rugsėjo 15 dieną paskelbs nugalėtoją ir jam padovanos 5000 eurų.

0: Mili bičiuliai, norime jums papasakoti apie labai įdomų projektą, kuris vyksta šiuo metu sostinėje. Piešinių konkursas, o ką nupiešti reikės, tuoj pat jums ir papasakosime.
1: Reklama.
2: Vilniaus pradinių klasių mokiniai kviečiami dalyvauti kūrybinėme konkurse ir piešti kelio ženklus saugesnę judumo aplinkai kurti. Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti tarptautinio mobilumo projektų gatvės visiems prizais, o jūsų kurti piešiniai virs tikrais kelio ženklais Medeinos gatvėje Pašilaičiuose. Šiuo metu gatvėje jau vykdomi eismo saugumą didinantis pokyčiai, pėsčiųjų perėjos žymimos švieselėmis, eismo juostų trajektorijos aiškiau atskiriamos bitutėmis, taip pat bus įrengta žalioja erdvė pakeisinti neteisėtą automobilių parkavimą žaliojoje zonoje. O Medeinos gatvė yra gana judri, ją transporto priemonių vairuotojai naudojasi kirsdami rajoną nuo Ukmergės gatvės link Justiniškių gatvės, tačiau šalia gatvės yra įsikūrusios ne dvi mokyklos, o kvartalo viduryje taip pat veikia mokykla darželis, todėl Medeinos gatvės eismo situacija ne visuomet pakankamai saugi mažųjų vilniečių judėjimui. Čia cituoju projekto gatvės visiems Vilniaus komandos vadovė Birutė Jatautaitė. Sako, kad siekiame edukuoti gyventojus vairuotojus apie darnų judumą, keliavimo pėsčiomis, dviračiu ir viešuoju transportu naudą. Tačiau ne visi svarbus ir fiziniai pokyčiai Medeinos gatvėje. Jie sudaro sąlygas saugiau ir patogiau kirsti gatvę tiek vaikams, tiek atvykusiems į ugdymo įstaigas, tiek visiems kaimynystėje. Medeinos pradinės mokyklos teritorijoje gyvendinant projektą gatvės visiems jau anksčiau rengtos lauko klasėms skirtos modulinės erdvės, dviračių stoginės, spalvomis išskirtos judėjimo zonos. Taip pat viena iš projekto priemonių yra rekomendacinio pobūdžio kelio ženklai, kurie spausdinami ryškia geltoname fone ir atkreipia transporto priemonių vairuotojų dėmesį į konkrečioje vietoje svarbų elgesį. Projekto komanda įsitikinusi, kad prasmingiausia šių ženklų kūrimą patikėti vaikams, kurių saugumų užtikrinti yra skirti planuojami pokyčiai. Ir man, žinai, iš karto man tai viena tokia asociacija kyla Kaunas, kaip padarė rombus, niekas šito dar neturėjo.
0: Taip.
2: Ir jie pradėjo po truputėlį prigyti visur. Tai gal žiūrėk, vaikai bus iš tų, kurie padarys tam tikrus kelio ženklus. Jo, o dabar aš trumpai dar papasakoju, kaip turėtų kas atrodyti ir siekiant darnaus judumo temą sudominti kuo daugiau įvairaus amžių vilniečių, pradinių klasių mokiniai, kurie yra nuo 6 iki 10 metų amžiaus, yra kviečiami nupiešti kelio ženklus. Piešimi kelio ženklai gali būti dviejų formų. Lygia krašio trikampio, kraštinės ilgis 70 cm ir stačiakampio, plotis 90 cm, aukštis 60 cm. Galima piešti ir mažesnio formato kelio ženklus, tačiau svarbu išlaikyti pateiktas kraštinių proporcijas. Piešiniai kelio ženklams gali būti atliekami įvairiomis technikomis, lipdomi iš spalvoto popieriaus, piešimi flomasteriais, markeriais, spalvotais pieštukais ar dažais. Būtina, kad piešinys neturėtų iš lapo plokštumo išsikišančių, pavyzdžiui, detalių.
0: 3D,
2: kaip sakant. Laiko daug nėra, pateikiant atlikti darbo konkursui, kuo geresnės kokybės piešinio nuotrauką reikia siųsti elektroniniu paštu gatvės visiems etavilnius.lt iki birželio 26 imtinai.
0: Na ir svarbu būtų puiku, jei originalų piešinį išsaugotumėte iki konkurso laimėtojų paskelbimo Liepos mėnesio pradžioje. Sėkmės atveju būtų organizuojamos fizinės piešinio kopijos perdavimas kelio ženklų gamintojams. Laimėjusius piešinius, kurie virs tikrais kelio ženklais, išrinks tarptautinio mobilumo projekto gatvės visiems komanda. Numatoma, kad bus išrinkti 3 geriausi darbai, tačiau vertinus piešinius šis skaičius gali kisti. Na, geriausių darbų autoriai gaus Vilniaus miesto savivaldybės ir projekto gatvės visiems prizus bei padėkos raštus. Konkurse sulaukus pakankamo darbų skaičiaus 26 metų rudenį, tai rugsėjo 16-22 dienomis, planuojama surengti piešinių parodą laimėjusiems vaikams ir jų tėvams ar globėjams sutikus. Piešinių autoriai taip pat bus kviečiami nusifotografuoti prie jau įrengtų ženklų Medeinos gatvėje Vilniuje.
3: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.

0: Geras gabalas.
1: Žiauriai.
0: Man to dievo, Dance with Somebody, net paguglino, gau, iš kur ši grupė? Švedijos.
1: Švedai čia?
0: Švedai, okay. Alternatyvioji muzika iš Švedijos, kelyje radio eteryje. Na, aš palieku jūsų kolega Vlada, Vladu, jis nuo...
1: Vlada kolegų.
0: Vladu, norėjau pasakyti. Nuo 11 startuoja laida vasarą kelyje, kolega, nebe nieko rimto.
1: Bet grįž nieko rimto rūdienį tikras.
0: Aišku grįž.
1: Ar bus rudo kelyje paskui? Tada žiema ne, kelyje, pavasaris kelyje.
0: Gal geriau vasarą kelyje palikim. Žiema kelyje irgi ne.
1: Aš jau žinok, tau duodu 100%, kad na, o dabar su jumis bičiuliai sveikinuosi, aš ne.
0: Aš manau.
1: Vasarą kelyje programoje.
0: Ne, vasarą.
1: Nieko vasarą kelyje.
0: Vasarą kelyje gerai, mėly bičiuliai. Dar žinutė iš Uostamiesčio Taikos prospektas į Debreceno gatvę link važiuojant. Antra, trečia eismo juosta užimta, autobusas, spec tarnybos, tikimės visi sveiki gyvi. Sostinėje be avarijų, taip ir laikomės ir toliau. Visiems gero pirmadienio. Palieku jūs su puikia muzika. Iki rytojaus.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.lt.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Vasara ne tik žiūrint į kalendorių, vasara žiūrint ir į orą, vasara žiūrint ir į nuotaiką, vasara kelyje programa, toliau tęsė su jumis darbus, tik balsas truputėlį kitas, man tą pakeitė Vladas, aš dar kartelį labas tariu visiems ir linkiu visiems gražaus pirmadienio, gero starto darbų, kas galbūt nesenai pradėjot savo darbus, gero darbo, kas galbūt jau esat nuo 7, 8, gal kažkas ir nuo 6 ryto, tai gero laiko linkiu visiems ir toliau kviečiu likti kartu.
1: Radio stotis.
2: Reklama.
3: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
4: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

Informacija apie orus. Šiandien Lietuvoje be lietaus, vėjas šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27, vietomis iki 30 laipsnių šilumos. Kuršių nerijoje bus 19-21 laipsnis aukščiau nulio. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune turime po 23, Klaipėdoje 21.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
3: Lauksime tavęs!
2: Bilietus platina Bilietai LT.
4: Man tavo akys.
2: Per radijas kelyje.
5: Radijos stotis kelyje.

0: Vasara kelyje. Vasara kelyje, visiškai teisingai, dar net pats iš tikrųjų ir nustebau savo balsą išgirdęs, bet atsiminu, kada kažkada truputėlį seniau garsinau šitą Vasara kelyje džinglą. Gerai, bičiuliai, labai trumpai noriu papasakoti jums apie vieną tokį, žinoma, bet tuo pačiu galbūt ir iki galo nežinoma faktą. Ir kodėl birželio pabaigoje nejaučiam, kad dienos trumpėjo, o paskui jau jaučiam, kad ir taip patį save pagaunam, sakom, o jo, jau 9 ir jau tamsu. Arba dabar save pagaunam, o jo, pusė 11 ir dar šviesu. Tai birželio 21 arba apie ją, nu, būtent birželio 21, antrą būna vasaros saulėgrįža, ilgiausia metų diena. Nuo tos akimirkos dienas ima trumpėti, tačiau jei birželio 23, 4 ar 5 pažvelgsit pro langą vakare, tikrai pasakytum, na, dienos tikrai netrumpėja. Ir jūs esate tikrai teisūs. Priežastis labai paprasta. Aplink saulėgrįžą pokytis yra labai labai labai mažas. Pirmosiomis dienomis po saulėgrįžos diena sutrumpėja vos keliomis sekundėmis, žmogaus akis to skirtumo tiesiog nepastebi. Čia galim palyginti su automobiliu, jeigu važiuojate 100 km per valandą greičiu ir sumažinate greitį iki 99,8, nu, tai skirtumo tik praktiškai ir nejausit, ar ne? Tačiau jei tą patį mažinimą kartosit kasdien, po kurio laiko pokytis tampa akivaizdus. Įsivaizduokit švytuoklę. Kai ji pasiekia aukščiausią tašką, akimirka tarsi sustoja, o tik tada pradeda judėti atgal. Saulės kelias danguje veikia panašiai. Per saulėgrįžą saulė pasiekia savo aukščiausią tašką metų cikle, todėl kelias dienas jos padėtis keičiasi labai nežymiai. Dėl to saulėlydžiai birželio pabaigoje atrodo beveik tokie pat vėlyvi, kaip ir ilgiausia metų diena. Liepa pokyčiai tampa didesni. Jeigu birželio pabaigoje diena trumpėja vos 14 ar 40 sekundžių per parą, tai liepa jau kalbame apie maždaug minutę ar daugiau per dieną. O didžiausias greitis pasiekiamas apie rugsėjo lygiadienį. Tuomet diena Lietuvoje gali sutrumpėti beveik 4-5 minutėmis per parą. Štai kodėl rugsėjo ir spalio pradžioje žmonės dažnai sako, kas čia dabar darosi. Vakarai staigiai patamsėja. Tiesiog tuo metu šviesaus paros laiko netenkame sparčiausiai. Tai palyginimui, birželio pabaiga diena trumpėja sekundėmis, liepos vidurys maždaug minutę per dieną, rugpjūtis keliomis minutėmis per dieną, sparčiausias trumpėjimo laikotarpis yra rugsėjį, o gruodžio pabaiga procesas vėl sulėtėja iki sekundžių tik jau priešinga kryptimi, nes artėja žiemos saulėgrįža.
1: Radio stotis.

بصرة كلية. O kada vasara būtų dar smagesnė, mums tikrai reikia truputėlį pasižvalgyti į praeitį ir pasižiūrėti, kokios dainos buvo vasaros hitais tam tikrais metais ir tam tikrose šalyse. Ir žinokit, kada sužinojau, kad galėsiu šitą rubriką šiandieną pravesti, man iš karto į galvą šovė viena daina. Tai yra The La Ketchup Song Aserėje, arba nežinau, čia La Ketchup Aserėje, taip galim pasakyti, ar būtų atsakyti, ar ne. Tai buvo vienas didžiausių 2002 metų vasaros hitų visame pasaulyje. Jie atliko Ispanijos grupė La Ketchup, o daina pasiekė pirmasias vietas daugelio Europos šalių topuose ir buvo parduota milijoniniais tiražais. Pasižiūrėjau, kiek tai daina pasiekė pirmąją vietą daugiau nei 20 šalių, o kai kuriuose tai buvo apskritai perkamiausias 2002 metų singlas ne tik vasaros, bet ir visų metų. Vokietijoje pirmoje savaitėje išsilaikė net 7 savaitės, daina lydėjo ir labai populiarus šokis, labai panašiai kaip su Makarena, iš tikrųjų kažkada buvo pasakojęs kitose mūsų rubrikose, kad ir buvo norima padaryti Makarena 2 kažką tokio, tik truputėlį su kitokiu ritmu, bet irgi, kad būtų geras šokis, būtų truputėlį kitoks, galbūt greitesnis ritmas. Tai galvoju, kad jeigu paklaustumėm žmonių, ypatingai vat, užsienyje, sakytumėm, kas jums asociuojasi su tuo 2000-ųjų vasaros hitu, na turbūt daugelis galėtų tikrai pasakyti, kad tai galėtų būti Aserėje. Būtent jo ir paklausom.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Vasara jau čia. Metas nuotykiams ir kelionėms gamtoje su augintiniu. Veterinarijos vaistinė Laiminga Odega kviečia vasarą pasitikti saugiai ir skaniai. Birželį taikome 15% nuolaidą visiems skanėstams bei atrinktoms priemonėms nuo erkių. Laimingos odegos asortimente rasite viską savo augintinio vasarai. Daugiau informacijos. laimingaodega.lt. Laiminga odega. Kai odega laiminga, laimingas ir šeimininkas. Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.

Катя Кирдета The Roop, Чико Курини, Black Eyed Peas, Shut Up Dabar jau įsiskamba, lieka nebedaug laiko ir iki naujos valandos, lygiai 12 jūsų laukia naujausios kelyje žinios. Kviečiu ir toliau likti kartu su mumis.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje vidurdienis kelyje eteryje žinios. Siekiant spręsti demografinės problemas ir skatinti gimstamumą, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai siūlo didinti motinystės ir vaiko priežiūros išmokas bei užtikrinti vietą darželiuose nuo 1,5 metų amžiaus. Konservatoriai siūlo šeimoms, pasirinkusioms vaiko priežiūrą iki 1,5 metų mokėti 100% atlyginimo išmoką, o pasirinkusiems 2 metų priežiūrą mokėti 70% atlyginimo pirmaisiais metais ir 50% antraisiais, kartu didinant minimalias išmokas mažiausias pajamas gaunančioms šeimoms. Be to siūloma ankstinti šiuo metu nuo 2 metų teikiamą iki mokyklinį ugdymą vaikams ir įtvirtinti jį nuo 18 mėnesių amžiaus. Irano delegacija dalyvaujanti derybose su JAV po 18 valandų trukusių intensyvių derybų paliko jų vietą Šveicarijoje ir grįžta į Teheraną, pirmadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Grupė, kuriai vadovauja vyriausiasis derybininkas Muhamadas Bagheras Galibafas, maždaug po 18 valandų intensyvių derybų ir konsultacijų paliko pastatą, kuriame vyko derybos, pranešė valstybinė naujienų agentūra. Pranešime nurodoma, kad delegacija yra pakeliui į Teheraną. Per dešimtmetį investuojančių Lietuvos gyventojų dalis padidėjo nuo 16 iki 35%, o taupančių jie atitinkamai nuo 66 iki 83% rodo banko artėja tyrimas. Artėja privačių klientų paslaugų vadovė Dalia Kolmacui sako, kad tai rodo augantį visuomenės finansinį stabilumą. Pasak Kolmacui, rezultatai taip pat rodo, kad investavimas jau nebėra labiau pasiturinčių žmonių privilegija. Tyrimo duomenimis dažniausiai gyventojai investuoja norėdami gauti papildomų pajamų prie atlyginimo. Tokių investuotojų dalis nuo 16 padidėjo nuo maždaug 30 iki 60%. 25-aisiais dar 50% jų investuoja pensijai, kiek daugiau nei 20% būstui, 10% automobiliui. Be to žmonės pradėjo investuoti didesnės sumas. Vilniuje planuojama kurti kino studiją, kuri padėtų sostinei pritraukti daugiau tarptautinių filmavimo projektų ir sustiprintų miesto pozicijas Baltijos bei Šiaurės Europos kino rinkoje. Pasak Vilniaus kino biuro vadovės Jūratės Pazikaitės, nors sostinė vis aktyviau tampa tarptautinių kino ir audiovizualinių projektų vieta, šiam sektoriui trūksta infrastruktūros. Anot jos, infrastruktūros trūkumas riboja Vilniaus konkurencingumą tarptautinėje rinkoje ir mažina ilgalaikį ekonominę naudą miestui. Kino studijos vystymo memorandumą gegužę patvirtino ekonomikos ir inovacijų ministerija. Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos pramonininkų konfederacija bei asociacija Baltic Film and Creative Tech Cluster. Tai buvo svarbiausia šios valandos naujienos, kurios buvo paraštos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po vidurdienio, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 13 valandą.
0: Vasara kelyje.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Guakamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
5: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2. Arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
0: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija.

Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

Louis Tomlinson Lemonade kūrinys baigia po truputėlį skambėti kelyje 3 jūsų prašymų. Primenu visiems, jog rubriko, ko paklausom, tikrai niekur nedingo. 0611 21 000, jeigu norite išgirsti savo mėgstamą kūrinį, brūkštelkit mums į studiją. O dabar apie orus labai greitai. Rytoj kai kur galimas trumpas lietus, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų šiaurės 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, rytoj dieną bus 22-27, pajūryje kiek vėsiau, 19-21 laipsnį šilumos. O šiuo metu po 24 turime tiek sostinėje, tiek Kaune, Klaipėdoje 21.

0: Reklama.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
4: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: Vasaros renginiai kelyje. Sporto žinios. Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Panevėžio Lietkabelis jau ruošiasi artėjančiam 26-27 metų sezonui ir pradeda komplektacijos darbus. Pirmaisiais ekipos naujokais tapo talentingi dviniai iš Serbijos, Velko ir Milošas Iličiai. Su broliai sudaryta vienerių metų sutartis. Praėjusiame sezone 22 metų, 2 metrų ir 8 centimetrų ūgio Velko Iličius atstovavo Sam Houston Bearcats ekipai ir Nacionalinėje koledžo atletų asociacijoje per 24 minutės pelnė 11,5 taško ir sugrebė po 6,5 kamolio. Milošo Iličiaus statistika praėjusį sezoną buvo kiek kuklesnė. Gindamas Kalifornijos Golden Bears komandos garbė 2,10 m ūgio serbas fiksavo 3,5 taško, 4,5 atkovoto kamolio ir 1,5 rezultatyvaus perdavimo vidurkius. Žaisti vienoje komandoje serbams nebus naujiena, prieš tai kartu rungtyniavo Loyola Los Greyhounds universiteto komandoje. Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia Betson MVP, Arnas Velička kelias į Australiją. Brisbane Bullets klubas oficialiai pranešė apie vienerių metų kontraktą su gynėju iš Lietuvos. 26 metų 1,95 cm ūgio lietuvis LKL per 28 minutes rinko 13,3 taško, 3,8 atkovoto kamulio, 7 rezultatyvius perdavimus ir beveik 20 naudingumo balų. Reguliariojo sezono MVP pripažintas gynėjas nuvedė Klaipėdos Neptūną iki bronzos medalių. Lietuvio pasirašymo komentavo ir Brisbane komandos vyriausiasis treneris Willas Weaveris. Arnas yra laimėtojas, kuris visus aplink paverčia geresniais. Jis yra tvirtas žaidėjas, kuris ne tik pasižymi puikia kūryba, bei gynyba, tačiau ir pats gali rinkti taškus. Pasaulio futbolo čempionato rezultatai. Žaliojo kyšulio rinktinė tęsė savo pasaką pasaulio futbolo čempionate. Pirmadienio naktį žaliojo kyšulio futbolininkai lygiosiomis 2-2 sužaidė su Urugvajumi. Po šių lygiųjų Urugvajus atsidūrė itin pavojingoje situacijoje, kadangi paskutinėme ture jų laukia akistata su Ispanija. Tuo tarpu žalesis kyšulys turi istorinį šansą žengti atkrintamasis, jei sužaistų bent jau lygiosiomis su Saudo Arabija. G grupėje trečios lygiosios per 3 rungtynes Belgija nesugebėjo įveikti Irano, rungtynės pasibaigė lygiosiomis 0-0. Egipto rinktinė pasaulio futbolo čempionate iškovojo pirmąją pergalę, pirmadienio rytą Afrikos atstovai rezultatu 3-1 susitvarkė su naujosios Zelandijos futbolininkais. Na ir dar vienas rezultatas pasaulio futbolo čempionate, Ispanija 4-0 sutriuškino Saudo Arabiją. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį. Įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: Angélica. Vasara kelyje ir galvoju, kad pasižiūrėkime, kokią muziką mėgsta kitos šalys ir dabar pasižiūrėjau, kas šiuo metu yra pirmoje vietoje Jungtinėje karalystėje ir kai pamačiau, kas yra pirmoje vietoje, bent jau kai pažiūrėjau, kokia tai atlikėja, manęs absoliučiai nenustebino, tai yra Taylor Swift ir jos kūrinys I Knew It, I Knew You, tai yra originali Taylor Swift daina, sukurta animaciniam filmui Toy Story. Įdomu tai, kad singlas išleistas vos prieš 17 dienų, bet jau iš karto užkopė pirmą vietą ir tuo pačiu tai žymi atlikėjo sugrįžimą prie country muzikos šaknų. Daina gimė labai spontaniškai, peržiūrėjusi ankstyvąją Toy Story versiją. Taylor Swift su prodiuseriu Jacku Antonovu šį kūrinį sukūrė per 8 valandas. Kūrinys pasakoja apie džiaugsmą vėl susitikti ir atkurti ryšių su ypatingu žmogumi. Dainos nuotaika ir tekstas yra įkvėpti filmo herojas Jesses istorijos. Nuodo daina sulaukė kritikų pripažinimo už nostalgišką pasakojimą ir netgi minima kaip galima Oscaro nominantė. Vos pasirodžiusi debutavo ir Arija Čarto po vietoje, tai net nebejoja, kad šitą kūrinį girdėsime visą vasarą ir ne vieną kartą ir tuo pačiu radio staties kelyje trija. Tai pirmoji vieta Jungtinėje karalystėje Taylor Swift. I knew it, I knew you.
1: Pirma vieta.

Dar viena mūsų valanda keliauja į pabaigą, lieka 2 minutės iki 13 valandos. Dėkoju visiems už rubriką Ko paklausom, jis sugrįž pas jūs jau rytoj. Na, o dabar judam toliau su muzika ir netrukus susigirdime naujausiose kelyje žiniose.

0: Radiosta tys Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje 13 valandų, kelyje eteryje žinios. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pareiškė užuojautą dėl Varėnos rajone nuo kelio šalinant nuvirtusį medį mirusio ugniagesio. BNS rašė, jog sekmadienį Šilinių kaime nuo kelio šalindamas nuvirtusį medį mirė ugniagesys. Sukniubusį ugniagesį pastebėjo ir tarnyboms pranešė pro šalį važiavęs asmuo. Atvykusios gelbėjimo tarnybos konstatavo vyro mirtį. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą asmens mirties priežasčiai nustatyti. Kiras Starmeris pirmadienį paskelbė atsistatydinantis iš Jungtinės karalystės ministro pirmininko ir leiboristų partijos lyderio postų. Ministro pirmininko poste jis dar ketina dirbti tol, kol bus išrinktas jo politinis įpėdinis. Apie atsistatydinimą jis paskelbė praėjus mažiau nei dviejiems darbo ministro pirmininko poste metams, kurie pasižymėjo politikos posūkiais ir dideliu visuomenės nepasitenkinimu. Starmeris teigia, kad naujo partijos lyderio rinkimo procesas prasidės Liepą, o jis liks ministro pirmininko poste, kol išrinktas įpėdinis rugsėjį pradės eiti pareigas. Nacionalinis susivienijimas į Vilniaus miesto merus kels parlamentarų ir šios partijos lyderio Vytauto Sinicos kandidatūrą. Tai pirmadienį per spaudos konferenciją Seime pranešė pats Sinica. Nacionalinio susivienijimo vedlys BNS vėliau patikslino, kad partijos kandidatų sąrašo ir Vilniaus miesto savivaldybės taryba neketina vesti. Be kita ko, partija pirmadienį pristatė bendrovės Spinter tyrimai gegužės mėnesį atlikto vilniečių sociologinio tyrimo rezultatus. Tyrimas parodė, kad daugiausiai 30% rinkėjų palaikymo tiesioginėse merų rinkimuose sulauktų dabartinis meras Valdas Benkunskas, antroje vietoje būtų Seimo narys Artūras Zuokas, trečia Sinica. Toliau sąraše užrietis Aidas Gedvilas, Laisvės partijos pirmininkas Vytautas Mitalas ir kiti politikai surinktų 3% ir mažiau palaikymo. Tuo metu 26% respondentų nuomonės neturi arba nežino už ką balsuotų. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks 27 metų vasario arba kovo mėnesiais. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją, šalyje šiuo metu 3 minutės po 13, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 14.
1: Vasara kelyje.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Stipinas.lt dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai, o tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

Puikų sinoptikai atnaujino informaciją, mes važiuojame toliau ir antradienio naktį bus be lietaus, vėjas silpnas, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos, o dieną irgi turėtų būti be žymesnio lietaus, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę, temperatūra 22-27 kuršių nerijoje, 19-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu 24 tiek Vilniuje, tiek Kaune, Klaipėdoje 22.

0: 38 minutės po 13 valandos sugrįžtu, bičiuliai, pas jūs į eterį ir sugrįžtu netušiomis joninės netrukus viena laukiamiausių vasaros švenčių. Tačiau dažnam jie asocijuojasi su didelėmis išlaidomis. Reikia brangių kaimo turizmo sodybų, pramogų, pilnų krepšių maisto ir gėrimų, bet pati šventės esmė yra kitokia. Smagiausi dalykai, gamta ir senosios tradicijos juk yra visiškai nemokami. Kaip susikurti įspūdingą šventę, kad po jos nereikėtų sukti galvos dėl tuščios piniginės, apie tai mes ir pakalbėkim. Pasak atsakingos skolinimosi platformos Credit24 rinkodaros vadovės Neringos Žemaitės, viena didžiausių joninių šventimo klaidų – mėginimas nusipirkti gerą nuotaiką besaikių išlaidavimų, nors tikroji joninių esmė skatina priešingą požiūrį. Pastebime, kad šventiniu laikotarpiu gyventojų išlaidos dažnai išauga labiau nei buvo planuota, o po švenčių reikia ieškoti būdų, kaip subalansuoti biudžetą. Tačiau joninės yra viena palankiausių švenčių taupyti, nes svarbiausi jų atributai, gamta, laužas ir bendrystė beveik nieko nekainuoja. Svarbiausia pakeisti požiūrį, prabangi sodyba prie ežero gali pakeisti palapinę po žvaigždėmis, pačių surinktų žolynų arbata ir ant laužo gaminamas maistas. Vasaros sezonas daugeliu lietuvių tampa didžiausių išlaidų laikotarpiu, trumpas šiltasis periodas skatina norą kiekvienas savaitgalį išbandyti, išnaudoti maksimaliai. Paradoksalu, tačiau kokybiškai pailsėti nepavyks, jei visą laiką jausite įtampą dėl senkančios banko sąskaitos. Finansinis stresas yra vienas didžiausių poilsio priešų. Daugiau tikro, nevaržomo laiko sau ir artimiesiems gali suteikti kur kas daugiau jėgų, nei brangios, bet biudžetą viršienčios pramogos. Didžiausia žala asmeniniam biudžetui dažniausiai daro neplanuoti ir impulsyvų sprendimai priimami paskutinę akimirką. Spontaniški pirkiniai degalinėse ar pakelės parduotuvėse, taip pat perteklinis maisto kiekis, kurio vėliau dalis lieka nesuvartota, dažniausiai metam lauk, gali nepastebimai išauginti šventės išlaidas ir gerokai išbalansuoti biudžetą. Vienas iš to būdų išvengti iš anksto suplanuoti ne tik biudžetą, bet ir pačias šventės organizavimo detales. Pavyzdžiui, taupyti padeda suneštinių vaišių principas. Kai kiekvienas šventės dalyvis atsineša dalį maisto ir gėrimų išlaidos pasiskirsto tolygiau, o vaišių stalas išlieka gausus ir įvairus. Be to, kai tai ne tik sumažina kiekvieno šventės dalyvio išlaidas, bet ir stiprina bendrystę, kuri yra ir tikroji šventės esmė. Dar viena didžiulė klaida – šventėms skirtas išlaidas planuoti neįvertinus asmeninių biudžeto ir kasdienių finansinių įsipareigojimų. Na, norint joninės praleis smagiai ir aktyviai, visai nebūtina žvalgyti į brangias kaimo turizmo sodybas, kurių kainos šiuo metu neretai pasiekia metinės aukštumas. Tiems, kurie nori magiškos atmosferos, bet nori išvengti nakvynės išlaidų, Žemaitė rekomenduoja apsvarstyti vienos dienos išvykas į kultūros centrus, pavyzdžiui, Kernavę. Ši vieta per joninės tampa etnokultūros epicentru, kur galima pamatyti senovinės apeigas, dalyvauti uždegant laužus ir pasisemti energijos visai vasarai. O vakare tiesiog grįžti namo. Stovyklavimas su palapinėmis tam skirtose stovyklavietėse taip pat išlieka viena pigiausių ir tuo pačiu romantiškiausių alternatyvų. Pabūsite gamtoje, išvengsite didžiausių šventinio savaitgalio išlaidų, kurios dažniausiai sudega nuomojantis sodybas. Baidarių žygiai, viena populiariausių lietuviškų vasaros pramogų, taip pat gali būti puikus būdas paminėti ilgiausią dieną, jei viskas planuojama racionaliai. Specialistų teigimu, subūrus didesnę draugų kompaniją ir pasidalijus nuomos transporto išlaidas, ši pramoga tampa viena prieinamiausių. Tai va taip vat, mums tokia informacija čia duoda finansų analitikai.
1: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

Lieka 3 minutės iki 14 valandos, iki naujausių žinių ir mano atsisveikinimo šiandien su jumis. O dar Andrius, mūsų kolega, dalinasi, sako, didžiulės spūstis automagistralėje ties Via Baltica viaduku, avarija įvykusi Kauno link. Turėkite tai omenyje taip pat. Keliaujant šią atkarpą, nu, aš jau turėdamas galimybę su jumis ir atsisveikinu. Linkiu visiems gražaus, šilto, bet ne per daug šilto. Pirmadienio ir dabar, žinokit, jau nežinau. Šią savaitę manęs tikrai nebus, tai iškart palinkėsiu ir joninių gražių. Ir pailsėkit trupučiuką, atsipūskit, bet saulį labai neperkaiskit. Žinokit, paskui bus reikalų. Gerai, gražaus pirmadienio, bičiuliai, iki.

0: Nordicay.
1: Kelyje internetu radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje 14 valandų kelyje eteryje žinios. Ukrainos pareigūnai skelbė, kad pirmadienio rytą per Rusijos dronų smūgių žuvo 5 žmonės, įskaitant egiptietį jūreivį Juodojoje jūroje ir 3 šeimos narius Ukrainos šiaurinėje Sumos srityje. Dronų smūgis padegė su Panamos vėliava plaukiojantį laivą, žuvo įgulos narys 58 metų virėjas Egipto pilietis. Taip socialinėme tinkle Telegram pranešė Ukrainos vicepremjeras Oleksijus Kuleba. Dar 8 jūreiviai, įskaitant Turkijos ir Indijos piliečius, paliko laivą gelbėjimosi plaustu, o pats laivas patyrė didelę žalą ir prarado tinkamumą plaukioti. Per kitą Rusijos dronų smūgį Sumos srityje žuvo 3 didelės šeimos nariai, 13 metų berniukas, jo 36 tėvas ir 73 metų močiutė, pranešė srities prokuratūra. Zaporižioje, pietų Ukrainoje, per Rusijos dronų ataką kilo gaisras name, kur žuvo moteris, Telegram pranešė srities gubernatorius. Rusijos aviacijos pareigūnai trumpam buvo uždarę 4 Maskvos oro uostus, oro gynybai perėmus virtinę Ukrainos dronų. Kauno medinių padėklų ruošinių bei pjuvenų ir drožlių gamybos bendrovė Juodeliai 4 mėnesius vadovavusi Andrių Ivašauską pakeitė įmonės administracijos vadovė Ieva Jončė. Bendrovės valdyba birželio 12 dieną Ivašauską atšaukė iš generalinio direktoriaus pareigų ir jas nuo birželio 16 paskyrė Jončė, rodo registrų centrui pateiktas valdybos sprendimas. Jis įregistruotas birželio 19. Jončė įmonėje dirba daugiau nei 5 metus, iki šiol beveik 3 metus buvo administracijos direktorė, prieš tai metus teisės skyriaus vadovė. Dar beveik 2 metus dirbo įmonės teisininkė. Ji taip pat buvo medienos įmonės J. Timber, prekybos durpėmis bendrovės Remil, daugiabučių namų administratoriaus mano būstas teisininkė, rodo Jončės LinkedIn paskyra. Akmenės rajono taryba uždegė žalę šviesą valstybės valdomos Kauno sprogmenų gamybos įmonės Detonas iki 200 milijonų eurų vertės karinių sprogmenų gamyklos statybai netoli naujosios Akmenės. Rajono taryba pirmadienį nusprendė kreiptis į Šiaulių regiono plėtros tarybą, kad ši Detono gynybos pramonės komplekso projektą pripažintų regionės svarbos projektu. Tai padėtų reikalingą sklypą įmonei suteikti be aukciono per maždaug 5-6 mėnesius. Gamykla planuojama Šapnagių kaime, Kruopių seniūnijoje apie 11 km nuo naujosios Akmenės. Nenaudojamoje beveik 11 hektarų ploto pleistų vandens valymų įrenginių teritorijoje. Tai buvo svarbiausios šios valandos naujienos, parengtos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po 14, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 16 valandą.
0: Vasara kelyje.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau. Ramybės. Užsukite. Metalurga LT.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Ponas Akmuo, akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розгіду історія.
2: Nusikelkime į 1988 metus ir be abejo jums puikiai pažįstama pavardė ir vardas Džordžas Maiklas. Graikų kilmės Didžiosios Britanijos muzikantas prieš pradėdamas solo karjerą grojas grupėje Tham ir tikrai mes žinome jo žymų įkūrinį tos grupės sudėtyje, kol jis dar buvo. Last Christmas, ar ne, kuris tapo kalėdinių himnų. Per daugiau nei ketvirtį amžiaus truksančią muzikinę karjerą pardavė daugiau nei 100 milijonų albumų bei singlų. Laimėjo eilę, Grammy, Brits, American Music, MTV ir kitų apdovanojimų. Dar būdamas paauglys, Džordžas subūrė grupę The Executive su savo vaikystės laikų draugu Andrew Ridgeley. O 1981 metais pradėjo rimtą muzikinę karjerą, persivadinę į Vam. Grojo populiarią ir patrauklią muziką, vaikinai netruko susilaukti ir sėkmės. 86 metais išleidė 4 albumus, nutarė įsiskirstyti ir pasuko skirtingais keliais. Nuo pat grupės gyvavimo pradžios pagrindinė rolė vaidinęs Maiklas pradėjo sėkmingą solo karjerą. Debiutinis 87 metais pasirodęs albumas Faith susilaukė neregėto sėkmės, buvo parduota daugiau negu 20 milijonų jo kopijų ir net išrinktas į 472 vietą Rolling Stones žurnalo 500 geriausių visų laikų albumų sąraše. Tai yra jau rimtas pasiekimas kaip debiutiniam albumui. Po Faith sekusiu Listen Without Prejudice Vol. 1 albumu autorius pakreipė savo dainas bei muzikinę lyderystę į lyriškesnę, dramatiškesnę kryptį. Albumas komerciškai vėlgi buvo labai sėkmingas, o albumo pavadinimas Listen Without Prejudice tarsi kvietė klausytoje pažvelgti į Džordžo kūrybą iš kitos nekomercinės pusės. Vol 1 leido atsirasti spekulacijams, jog bus išleista ir antroji albumo dalis, tačiau Vol 2 taip ir neišvydo dienos šviesos. Na, o taip pat per sėkmingą savo karjerą prieš 4,5 metų vis dėlto Džordžo Maiklo gyvybė užgeso 2016 metais gruodžio 25 dieną. Ir palikęs po savęs tikrai ryškų muzikinį pėdsaką. Pasiklausykime 88-ųjų jo kūrinio pavadinimu Monkey.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
5: Piko valanda.
6: Labą dieną visiems radio kelyje klausytojams. 7 minutės po 15 valandos. Na ir startuojame su pirmąja šios savaitės piko valandos laida. Smagu, kad toliau esate su mumis šį pirmadienį. Čia su jumis iki 19 valandos laiką leisiu aš, Daumantas. Na ir apie ką yra ta piko valanda? Tikriausiai, kaip ir daugelį žinote, čia mes kalbame apie Vilniaus ir Klaipėdos kelius. Na ir kartais įdedame kokią vieną kitą rubriką, kad galėtume truputėlį nuo jų palsėti, na, juk ne visada norisi klausyti tų visokių spūstis ten ir taip toliau. Kartais norime tiesiog truputėlį palsėti ir pakalbėti galbūt apie kai ką kitą. Na, bet taip, bičiuliai, bet grįžkime prie mūsų tos esmės, tai yra keliai, 0611-21000, mūsų, toks mūsų studijos telefonas tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, tad čia galite mums skambinti, galite rašyti, taip pat ir Facebook'e mes esame, Messengeris radijas kelyje, atsiūs kite balso žinutę, o balso žinutės mes dar ir ištransliuosime čia gyvai mūsų radio stotyje, tad galės ir kiti išgirsti jūsų balsą, pats galėsite save išgirsti, na ir tikriausiai daug geriau ta informacija skambės, kuomet tai pasakys tikras vilnietis ar tikras klaipėdietis, puikiai pažinantis miestą. Na ir taip, ką čia daugiau bepridursi, judame į kelius ir reikia pasižvalgyti, kasgi dabar vyksta Vilniuje ir Klaipėdoje. Kaip visada pradėsime nuo Vilniaus ir paieškosime tų pavojingų vietų, kur šiuo metu reikėtų truputėlį pristabdyti savo automobilius. Ar tokių vietų turime? Na gerai, viena vieta šiek tiek kelia klausimų Vilniuje. Žalgirio gatvė, netoli Žalgirio klinikų. Ten turime vieną įspėjamą į pranešimą. Ar daugiau mes tokių turime? Taip, Taikos gatvė, ties Rygos gatvė, ties Maksima 1X, čia dar vienas įspėjamasis pranešimas yra matomas. Ar tai tikrai yra garantuotas radaras, aš pasakyti dar kol kas negaliu, žinoma, jūs galite visą tą dalyką užtvirtinti, paneigti, o kol kas tik tai, na, tokie įspėjimai jums keliauja. Vykime dabar į eismo įvykius skilti, žinokite, tik tai eismo įvykius pasakysiu, nes šiuo metu didesnių spūsčių jokių Vilniuje nėra fiksuojama. Eismo įvykiai Ukmergės gatvė 224, Ukmergės gatvė 308, na kol kas tik tai Ukmergės gatvė Vilniuje dominuoja, tad keliaukime į Klaipėdą pasižvalgyti, ar čia turime, na, kokių įspėjamųjų pranešimų apie galimas fotosesijas, radarus ir panašiai. Taip, labai mėgiama vieta Minijos gatvėje, važiuojant tarp statybininkų prospektų ir tarp Kalnupės gatvės, netoli Gilijos gatvės. Na taip, tik pasitvirtinau, netoli Gilijos gatvės, na tokia tipinėje vietoje, spėjau, klaipėdiečiai tikrai žinos, čia radaras yra, čia reikia pasisaugoti, čia reikia neskubėti. Na, eismo įvykių, čia kokių mes turime, atrodo, kad kol kas ne, tad vykime į spūstis dabar, o Lipkių gatvė, kaip visada, tradiciškai ten tie statybininkų prospektu yra pasispaudusi, ten mes spaudžiamės toliau Jakų žiedas iš A13 kelio, iš Tilžės gatvės ir truputėlį 141 kelio pasispaudžia. Na, o visur kitur atrodo tikrai jokių didesnių spūsčių nėra, nebent klystų, tuomet galite mane visados papildyti. Tad 11 minučių po 15 valandos šiuo metu likite toliau su radijų kelyje, čia tęsiasi gera muzika, na ir startuokime su mūsų piko valandos programa. Likite su radijų kelyje.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
3: Lauksime tavęs!
2: Bilietus platina Bilietai LT.
4: Man tavo akys.
2: Per radijas kelyje.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 06742 54 6.

24 minutės po 15 valandos, na ir kviečiu dar sikelį apsižvelgti, kas vyksta Vilniuje ir Klaipėdoje šiuo metu, galbūt kažko atsirado naujo. Nors galbūt mažai tikėtina, bet ką čia gali žinoti, gal kokia prabangi fotosesija nauja ir išlys Vilniuje ar Klaipėdoje. Na, bent jau kol kas Vilniaus keliuose naujų įspėjamųjų signalų nesimato. Bet kali keletas laikosi ten pat. Filaretų gatvėje, čia netoli Olandų gatvės, turime pranešimą, kur ne vienas vairuotojas yra padėkojęs už tą įspėjimą, kuris, na, dažnai gali reikšti, jog ten ir turime tą vadinamąjį radarą kelyje. Dar vienas įspėjamasis pranešimas toliau laikosi Taikos gatvėje ties 1X Maxima, na, čia kur yra visai šalia Rygos gatvės. Taip, na ir dar viena vieta. Ukmergės gatvė, čia visai šalia Šeškinės gatvės na, posūkio arba nusukimo, tiksliau, į Šeškinės gatvę, manau, kad čia turime tikrai, arba čia netoli taip pat Šeškinės poliklinikos, spėčiau, kad čia tikrai yra visai nebloga tikimybė sutikti galbūt nelauktų draugų, galbūt ir radarą. Tai čia reikia taip pat atkreipti į tai dėmesį. Eismo įvykiai šiuo metu fiksuojami Ukmergės gatvė 224, Ukmergės gatvė 308, Bitėnų gatvėje ties Gilužio gatve, Vikingų gatvė 5 ir Pelesos gatvė 24. Na, ir dar kol kas jokių spūsčių rimtesnių, na, Vilniuje tiesiog nėra fiksuojama. Nuvykime į Klaipėdą pasižvalgyti, na, ir Klaipėdoje, Jūrininkų prospekte, važiuojant tarp Taikos prospekto ir Minijos gatvės, čia pačiame viduriuke atrodo, kad turime šansų sutikti radarą, dėl to neskubame, nerizikuojame ir truputėlį pasisaugome. Taip, na, ar dar turime kokių nors galimų prabangių fotosesijų įspėjimų? Atrodo, kad ne. Tad keliaujame dabar eismo įvykius. Eismo įvykė didelė avarija yra įvykus, tik tai, na, neaišku, kiek ten automobilių šiuo metu susidūrė, bet Pramonės prospekte visai šalia Lipkių gatvės. Čia kažkas tikrai yra nutikę, na, čia nuo Klaipėdos transekspedicijos pusės atvažiuojant, arba, na, net nežinau, žiūrint, arba tiesiog nuo Šilutės pusės Pramonės prospektu važiuojant, čia prie pat Lipkių gatvės kažkas yra įvykę, taip pat ir Lipkių gatvė labai spaudžiasi vis dar iki statybininkų prospekto. Nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu Jūrininkų prospektą tenka visada, apie 5 minutės gali tekti pastoviniuoti. Na ir Jakų žiedas šiuo metu iš Vilniaus plento tikriausiai labiausiai spaudžiasi, na ir truputėlį mažiau iš Tilžės gatvės ir iš Šilutės kelio arba 141 kelio. Liepų gatvė kol kas yra švari ir, na, jokių kitų čia įspėjimųjų signalų nesimato. Tad toliau grįžtam prie muzikos 27 minutės po 15 valandos. Toliau smagu, jog esate su radijų kelyje.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
2: Radio Stotis.

0: radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: Bičiuliai, 35 minutės po 15 valandos, na ir tikrai bent jau pas mus Kaune, tai labai šiluma yra jaučiama. Na ir tie šilantys vasariškai orai iš tikro džiugina, tikriausiai pas jūs Vilniuje ir Klaipėdoje. Taip pat orai tikiuosi yra neprasti, na bent jau iš tikro šiuo metu matosi, jog Klaipėda 21, Vilniuje 24, Kaune kol kas daugiausiai pas mus 25 tikrai, kuomet, na aš visada met einu pėstute iki studijos, tai na saulės šilumą tikrai pajaučiau. Bet nors ir šylantis vasariški orai džiugina, tačiau aukštesnė oro temperatūra kelia ir tam tikrų sunkumų. Pavyzdžiui, vienas jų yra perkaitę namai, o atvesinti juos nebijotinai padeda kondicionieriai ir ventiliatoriai, tačiau jie gali nejokais išpūsti elektros sąskaitas. Pasinaudoję keliais paprastais patarimais, galite lengvai ir natūraliai atvesinti namus, kartu taupydami ir elektros energiją. Ir na, namams perkaisti neleis tinkamai parinkti langų uždengimai. Vienas geriausių sprendimų leidžiančių efektyviai reguliuoti temperatūrą namuose yra, na, logiška, roletai ir žaliuzės. Toks pasirinkimas užtikrins, kad į namus leisite tik tiek šviesos, kiek tuo metu reikia. Na, taip pat ir prie temperatūros namuose prisideda net langų uždengimų spalvos. O šviesos spalvos roletai ir žaliuzės gali padėti sumažinti ir temperatūrą namuose, mat jos geriau atspindi saulės šviesą ir jei gyvenate bute ar name, kur pro langus patenka daug saulės spindulių, vertėtų pagalvoti apie baltos ar kitų šviesių spalvų sprendimus. Na, tad dar tokie patarimai yra. Taip pat svarbi ir namų vėdinimo strategija. Šis patarimas vienas svarbiausių, norint natūraliai palaikyti optimalią namų temperatūrą. Taip, kad reikėtų suplanuoti, na, kaip reikėtų suplanuoti tą namų vėdinimą. Tada, kai saulė yra kaitriausia, užtraukite roletus, žaliuzes ir uždarykite langus. Na, iš tikro, pats dažnai tai darau. Taip pat, na, kai kuriuos elektros prietaisus sujunkite tik atvėsus orui. Nepamirškite, kad šilumą skleidžia ir įvairūs elektros prietaisai, kad karštomis vasaros dienomis pasistengite jos naudoti kaip įmanoma rečiau. Pavyzdžiui, džiovyklę, plaukų formavimo prietaisus, plaukų džiovintuvą, indaplovę naudokite orui atvėsus vakare, o vėsesnėmis vasaros dienomis Tuomet ir naudokite, kuomet oras truputėlį labiau atvėsta. Itin greitai pakelti temperatūrą gali ir orkaitė, tad karštomis dienomis pietus ar vakarienę vertėtų gaminti naudojant viryklę ar lauko grilių, na, jeigu galite lauke tą savo maistą pasigaminti. Na ir taip pat augalai yra natūrali apsauga nuo karščio, kas nežinojote. Natūraliai reguliuoti namų temperatūrą gali padėti ir pati gamta, tiksliau įvairūs augalai. Jei gyvenate nuosavame name, kieme, pasisodinkite bent keletą medžių ir krūmų. Itin svarbu, kad šešėlis kristų ant įpietinę pusę nukreiptų langų, taip augalai jūsų namus apsaugos nuo kaitrios popietinės saulės spindulių. Ir, na, pasirodo, kad kambariniai augalai nėra tik daili interjero detalė. Jie taip pat gali padėti reguliuoti temperatūrą namuose. Na, tad bičiuliai, neperkaiskit.
2: Ar jaučiat vasarą kelyje?
3: Radijo stotis kelyje.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
2: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

Lieka 7 minutės iki 16 valandos ir pirmųjų piko valandos žinių. Šiandien kviečiu ir toliau atsinaujinti informaciją iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių, taip pat, na, jūsų informaciją mes vertiname labiausiai, tad rašykite ir skambinkite mums mūsų telefono numeriu 0611-121-000, taip pat ir mūsų Facebook'e Radijas kelyje, ten Messenger'e esame, būtinai pagrotume jūsų ir balso žinutę, pažiūrėtume vaizdo įrašą, na ir taip pat perskaitytume žinutę ir ją mes pasidalintume mūsų eteryje. Taip, na, o dabar bent jau kol kas Vilniuje, kiek teko pastebėti, na, galbūt tik tai vienoje vietoje truputėlį kyla klausimas, ar ten radaras nėra šiuo metu Milašiaus gatvėje, prie Antakalnio gatvės, visai šalia jos, na, bet čia atvažiuojant nuo mokomosios vairavimo aikštelės pusės, arba, na, jeigu dar kitaip pasakyti, galbūt nuo Žirmūnų gatvės pusės, tiesa Antakalnio gatvė, čia, na, taip. Tik tai kyla klausimas, toks įspėjamasis pranešimas, bet tai tikrai negarantuoju, jog čia radaras tikrai bus ir jį sutiksite. Šiuo metu vienintelė spūstis rimtesnė yra fiksuojama Tūkstantmečio gatvėje link Žirnių gatvės ir eismo įvykiai yra fiksuojami Ukmergės gatvėje 224, toliau Ukmergės gatvėje 308, Vikingų gatvėje 5, Pelesos gatvėje 24, Liepkalnio gatvėje ties Ušos gatvė, ar Ušos gatvė, na čia reikia šitą kirčiavimą pasitikrinti, Viršuliškių skersgatvėje 34. Na, o dabar nuvykime pasižvalgyti į Klaipėdą, kas Klaipėdoje vyksta. Na, o Klaipėdoje, jeigu paieškosime tų galimų prabangių fotosesijų, viena vieta krenta į akį. Joniškės gatvėje, čia tarp Joniškės kapinių ir SBA baldų. Ar tik čia mes to radaro neturime, tad klaipėdiečiai kviečiu jūs čia pasisaugoti, jeigu važiuojate ten, galite ir man patvirtinti. Tas žinias, mūsų telefono numerio arba į Facebooką. Taip, na, o ar dar kažkur kitur, kokių nors eismo įvykių yra fiksuojama ar kitų pavojingų vietų? Taip, bičiuliai, dar viena pavojinga vieta ir tikiu, kad čia taip pat didelė tikimybė yra sutikti prabangę fotosesiją Taikos prospekte. Na, čia taip, truputėlį toliau už Technoramos važiuojant link sausio 15-osios gatvės, čia pasisaugokite taip pat, daug vairuotojų čia yra padėkoję už tą informaciją, kas dažniausiai ir reiškia radarus keliuose. Dar viena vieta, ir čia taip pat, ir vėl didelė tikimybė, bičiuliai, Jūrininkų prospekte, atrodo pačiame viduryje, tarp Taikos prospekto ir Minijos gatvės, čia taip pat reikia būti atsargesniems. O iš eismo judėjimo, tai Tilžės gatvė, čia nuos Šilutės prospekto judant iki Jakų žiedo, tikrai, na, beveik visa Tilžės gatvė yra pasispaudus, toliau truputėlį ir Jubilėjaus gatvė, Vilniaus plentas ir iš A13 kelio tų pasispaudimų yra Lipkių gatvė, kaip visada tie statybininkų prospektu, nu, ten tokia nemažai eilutė automobilių yra, nuo Šilutės plento Šiaurės prospektu judant iki Jūrininkų prospekto, ten, na, kaip visada, iki 5 minučių irgi gali tekti pastoviniuoti. Na, ir kol kas atrodo nieko čia nebepridėsi ir žiūrėkite, yra ką pridėti. Dar viena pavojinga vieta, kurioje labai dažnai vyksta radarai. Nuo Lideikio gatvės pusės, Girulių plentu, važiuojant ties antrąją Melnragę, čia tikrai. Kol kas dar labai nedaug vairuotojų čia yra padėkoję už tą informaciją, dėl to, na, neskubu jau tokios čia dramos kelti, bet važiuokite atsargiau. Tipinėje vietoje, ties antrąją Melnragę, Girulių plente, galite sutikti fotosesiją. Dėl to čia pasisaugome ir neskubame. Toliau grįšime prie geros radio kelyje muzikos. Ir kviesiu paklausyti žinių visai neužilgo po, na, maždaug 3 minučių. Likite su radio kelyje.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Jungtinės karalystės ministrui pirmininkui Kirui Starmeriui paskelbus apie atsistatydinimą, Europos Sąjunga pirmadienį pranešė kartu su Jungtinė karalystė peržiūri Liepos 22-ąją numatyto aukščiausio lygio susitikimo dėl santykių po Brexito planus. Europos komisijos atstovė Paula Pinjo sakė, kad Briuselis ir Londonas svarsto galimybę vis dėlto surengti aukščiausio lygio susitikimą ir toliau spręsime, kaip elgtis. Starmeris anksčiau pirmadienį paskelbė atsistatydinantis iš Jungtinės karalystės ministro pirmininko ir Leiboristų partijos lyderio postų. Ministro pirmininko poste jis dar ketina dirbti tol, kol bus išrinktas jo politinis įpėdinis. Teheranas sutiko vėl pakviesti tarptautinės atominės energijos agentūros Tatena inspektorius į šalį, pirmadienį pranešė Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as. Apie tai praneša pasibaigus pirmajam Jungtinių valstijų ir Irano derybų, kuriomis siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ratui. Jo teigimu, tai yra svarbus etapas Amerikos žmonėms ir pirmasis žingsnis siekiant visam laikui denuklearizuoti arba visam laikui nutraukti brandolinio ginklo programą Irane. Klaipėdos apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Rusijos pilietis veikęs kaip Rusijos federalinės saugumo tarnybos FSB pareigūnas, kaltinimas ne vienus metus sistemingai organizavęs bei koordinavęs informacijos rinkimo Lietuvoje Rusijos naudai, pirmadienį pranešė generalinė prokuratūra. Jis bus teisiamas už akių. Kaip Bene sakė generalinės prokuratūros komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Gotautaitė, kaltinamajam už akių skirtas suėmimas. Ukrainos generalinis štabas pirmadienį pranešė, kad Ukrainos pajėgos smogė Rusijos Voronežo mieste veikiančiai dideliai elektronikos gamybai, kurioje gaminamos pažangių Rusijos raketų sistemų dalys. Apie tai pranešė ukrainiečių portalas The Kyiv Independent. Voronežo puslaidininkių gamykla, kurioje kaip teigiama gaminami Rusijos raketų Iskander ir CH-101, taip pat oro gynybos sistemų Pantsir S-1 elektronikos komponentai, buvo pagrindinis smūgio taikinys, parašė generalinis štabas socialiniame tinkle. Facebook. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: Skoda, Skoda.
1: Radio stotis Kelyje.
2: Reklama.
3: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00220.
5: Piko valanda.
6: Štai ir fonas užgrojo ir sugrįžtame pas jūs toliau piko valandoje, 17 minučių po 16 valandos. Kaip visada, gera žinoti, kad šiomis šiltomis vasaros dienomis toliau leidžiate laiką su mumis. Na ir bent jau pas mus Kaune toliau oras laikosi tikrai puikus, tikrai šilta, tikrai gera. Na bent jau dabar, jeigu pažvelgsime į orus, tai Klaipėdoje šiuo metu 22, Vilniuje 25, taip pat na, saulėta, Vilniuje gal truputėlį debesuota. Na plačiau apie orus pašnekėsime visą. Neužilgo, bet aš toliau sugrįžtu pas jūs su kvietimu dalintis Vilniaus Klaipėdos kelių informaciją. Na ir mes apie tuos kelius čia piko valandoje pagrinde ir šnekame. 0611-21000 mūsų studijos numeris tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Na, o taip pat galite ir Facebook'e. Nepamirškite, Facebook'o mes čia esame, mes jūs kviečiame čia siūsti savo žinutes, savo balso pranešimus, na ir visą kitą aktualią informaciją, tik tai truputėlį kitokiu formatu. Vykime į Vilnių ir paieškokime na, tų galimų prabangių fotosesijų. Viena vieta kelia truputėlį klausimų Titnago gatvėje, tie Šaltupio gatvė. Manau, čia tikrai reikėtų pristabdyti. Keletą vairuotojų yra padėkoju už informaciją. Puikiai žinote, tai dažnai indikuoja apie galimas fotosesijas, dėl to na, čia reikia neįsijausti ir neskubėti. Ar daugiau Vilniuje na, yra tų tokių vietų, kurios galėtų reikšti, jog atsargiai, čia tikrai yra radaras ir čia

0: geriau, bičiuliai, neskubėk. Kol kas atrodo tikrai tokių vietų rasti nepavyksta, tad toliau kliausiuosiu jumis ir, na, jeigu tų pranešimų nėra, jokių įspėjimųjų signalų nėra, tikriausiai galite jaustis truputėlį ramiau, jeigu mėgstate važiuoti greičiau. Šiuo metu eismo įvykiai Ateities gatvėje ties Geležinio Vilko gatve, Viršuliškių skersgatvėje 34 ir Abiejų Tautų Respublikos gatvėje ties Žarijų gatve eismo įvykiai. Toliau kol kas rimtesnės spūstys yra tik dvi. Vilniuje Tūkstantmečio gatvėje ties Žirnių gatve, Geležinio Vilko gatvėje ties Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvė sankryža iš centro ir Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo. Keliaukime pasižvalgyti į Klaipėdą. Ar Klaipėdą šiuo metu turime? Na, tų įspėjimųjų signalų ir čia panašu, kad dar vis ateina signalai Girulių plente ties antrąją Melnragę. Na, truputėlį nuo Lideikio gatvės pusės, bet čia visai. Netoli antrosios Melnragės prabangi fotosesija, didelis šansas ją sutikti. Kol kas dar negarantuoju, nes, na, kol kas klaipėdiečiai, sakykime taip, na, nepatvirtino man, jog fotosesija ten tikrai yra. Taip, Joniškės gatvėje. Čia tarp Joniškės kapinių ir tarp SBA baldų. Na, galėčiau įdomios vietos dvi, ne, labai skirtingos. Bet, na, čia Joniškės gatvės viduryje, tarp šių dviejų vietų, čia fotosesija, manau, tikrai didelis šansas, kad vyksta. Iš tikrųjų, tvirtinu, kad tikrai radaras čia yra, neskubėkite per daug vairuotojų čia padėkoja, jog būtų, na, koks, sakykime, false alarmas arba netikras alarmas. Jūrininkų prospekte taip pat panašu, kad tikrai vyksta radaras, vyksta fotosesija tarp Taikos prospektų ir Minijos gatvės pačiame viduriuke. Čia būkite atsargesni. Tikrai fotosesija čia vyksta. Lipių gatvė iki Statybininkų prospekto važiuojant irgi didelė eilutė yra lengva ir Pramonės prospekte. Na, nuo Šilutės pusės žiūrint, tad čia atvažiuojant iki Lipkių gatvės, taip pat, na, iki 5 minučių tokia lengva spustelė yra. Eismo įvykis dar yra matomas Tilžės gatvėje, judant, na, čia irgi, tokime kaip viduryje, tarp Jėkų žiedo ir tarp Šilutės plentos sikirtimo, čia eismo įvykį sutiksite, na, ir taip pat truputėlį Tilžės gatvėje turime tos pušių iki Jėkų žiedo. Na, bendrai, Jėkų žiedas iš visų pusių spaudžiasi daugiau mažiau, na, ir turime 141 kelyje ties Lipkių gatve, ten yra šiokia tokia eilutė, na ir po to jau ties Jėkų žiedu. Atvažiuojant turime eilutę, labai lengvai iš Jubiliejaus gatvės ir iš Kauno pusės, vienas keliu iki Jėkų žiedo, toliau jau labiau Vilniaus plentas, Tilžės gatvė. Na ir dabar tikriausiai jau labiausiai turime didžiausią spūstį atvažiuojant tą 13 kelių nuo Gindulių pusės, čia dar prieš Ermitažą jau eilutė, automobiliu yra važiuojant link Jėkų žiedo. Liepų gatvėje kol kas minimalus pasispaudimai, čia nuo Senukų atvažiuojant Liepų gatvėje iki Šiaurės prospekto nusukimo. Ir tikriausiai tai būtų viskas, ką šiuo metu jums galėjau pranešti tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje iš kelių, o dabar pažiūrėkime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Antradienio naktį be lietaus, vėjas silpnas, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos, diena be žymesnio lietaus, vėjas šiaurinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną kai kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, diena vakarinių krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, diena nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių. Šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Vilniuje 25 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis kelyje.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морките с хумус, уогас, калафьорас с сестук, сультис, решутай.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, o mes miste ir Benedikto turguje.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Spūstis juda lėtai. Piko valanda pilnu greičiu.
1: Trisdešimt devynios minutės po 16 valandos, na čia beveik 20 minučių lieka iki 17 valandos. Šiuo metu esame visi susijungę į vieną bendrą šeimą, na kaip ir minėjau, neperseniausiai pakalbėsime truputėlį ir ne apie kelius, vėliau labiau apie kelius. Na ir šiandien tokia tema buvo, na jog turime tikrai šiltus orus ir kartais prišyla namai, o kai prišyla man namai, naktį kas būna, sunku užmigti. Truputėlį pakalbėsime apie miegą, bet prieš tai truputėlį žinių iš Kauno. Na ir neperseniausiai sugrojome Petro atsiųstą balso žinutę, na ir į ją reaguoja mūsų klausytojas Deividas. Gerą dieną visiems, išgirdęs balso žinutę iš vieno klausytojo dėl kamščių, tai bent prieš 20 minučių važiavau Baršausko gatvėje link Breslaujos gatvės. Tai, na, stovi policijos ekipažas ir du automobiliai. Atrodo kaip ir minimalus eismo įvykis, todėl nuo molo darosi spūstis ir nemenkos. Ačiū, Deividai. Na ir taip pat dar Petras savo balso žinutę dalinasi. Na gerai, įjunkime ir Vilniaus ir Klaipėdos mikrofoną ir pažiūrėkime, ką mums pasakys mūsų klausytojas Petras. Taip, na ir kodėl kaip kuomet jau esi viską pasiruošęs, viskas turi veikti tvarkingai, kažkodėl, na, pasako mano įranga, kad mes dabar negrosime ir vat tau dabar turėk gyvai. Bet ne, dabar atrodo viskas tvarkoje, dabar mes pagrojame Petro balso žinutę. Tikėkime, kad viskas bus gerai ir jokių čia problemų dabar nekils.
2: Sąmonė jau spaudžiasi. Nuo chemijos žiedo, galvojau, tik tai eilė yra link Baršausko žiedo, bet ten, kur vyksta remontas nuo pramonės Maksimos, jau nuo Lidlo esančio netoli pramonės Maksimos, didžiulės darosi spūstis. Kantrybės reikės, o į kitą pusę link kur važiuoju, visai laisvas kelias.
1: Na va, vienur bėdos, kitur bėdos ir kartais jų neišvengsi. Ačiū Petrai už dar vienas žinių pasidalinimą, o klausytojai tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje, tiek ir Kaune galite tikrai padaryti tą patį. Na dabar kviečiu paklausyti, na kaipgi susitvarkyti tą miegą, galbūt labai karšta, galbūt labai sunku užmigti, būna naktim ir na jei vakare ilgai vartotės lovo ir negalite užmigti, galbūt verta išbandyti metodą, kuris pastarųjų metų sparčiai plinta socialiniuose tinkluose. Vadinamasis karinis miego metodas, arba angliškai military sleep method, žada padėti užmigti vos per 2 minutes. Nors mokslininkai tokio pažado nepatvirtina, miego specialistai pripažįsta, kad ši technika apjungia kelis gerai žinomus atsipalaidavimo būdus, kurie iš tiesų gali padėti greičiau užmigti. Na ir pakalbėkime, kasgi čia per būdai. Kaip veikia šis metodas? Pirmiausia, rekomenduojama užsimerkti, sutelkti dėmesį į kvėpavimą. Reikia kvėpuoti lėtai ir giliai. Tuomet palaipsniui atpalaiduojame veido raumenys nuo kaktos iki žandikaulio. Specialistai pataria nepamiršti atpalaiduoti liežuvę bei akių srities raumenų. Po to dėmesys nukreipiamas į kaklą, pečius ir rankas. Reikėtų sąmoningai paleisti įtampą ir leisti kūnui tarsi įsmukti į lovą. Toliau palaiduojama krūtinė, pilvas, dubuo ir kojos, kol visas kūnas tampa visiškai atsipalaidavęs. Na ir paskutinis žingsnis – minčių nuraminimas. Siūloma įsivaizduoti ramę vietą, pavyzdžiui, pieva po giedru dangumi, hamaką tamsiame kambaryje, arba kitą ramybę keliančią aplinką, na arba turbūt jeigu labai karšta, tai kokį, kad esate šaldytuve, kuriame na labai daug ledo ir galbūt na kokių skanių ledų. Na ir jeigu vaizdiniai nepadeda, rekomenduojama maždaug 10 sekundžių mintise kartoti frazę negalvok. Na, kuo šis metodas gali veikti? Miego specialistai aiškina, kad technika aktyvina vadinamąją parasimpatinę nervų sistemą, kuri dar vadinama poilsio ir virškinimo sistema. Jis siunčia organizmui signalą, kad pavojus praėjo ir galima atsipalaiduoti. Miego medicinos specialistas Brianas Ku iš Yale universiteto medicinos centro pabrėžia, kad nėra mokslinių tyrimų tiesiogiai rodančių karinio miego metodo veiksmingumą. Tačiau, pasak jo, metodas remiasi gerai ištirtais atsipalaidavimo principais. Vienas svarbiausių metodo elementų – gilus kvėpavimas. Tyliai tyrimai rodo, kad lėtas ir gilus kvėpavimas gali sumažinti ir stresą, sulėtinti širdies ritmą, nuraminti nervų sistemą, skatinti melatonino miego hormono gamybą. Na ir visa tai padeda organizmui pasiruošti miegui ir užmigti daug greičiau, nes nelieka dirgiklių, trukdančių tai padaryti. Na, nežinau, galbūt jeigu tikrai neturite jokio kondicionieriaus namie ir baisiai karšta, kažin, galbūt gal ir nepadės užmigti, bet jeigu įsijungsite tą kokį bent jau vėsinimo aparatą ar ten tą vadinamą ventiliatorių, tai tikrai tikriausiai šis na, miego pagerinimo būdas jums turėtų padėti. Tad, bičiuliai, na, saldžių visiems sapnų naktį.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: Радио 110.
1: Реклама.
2: Vasara tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Būtent tokią galimybę vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. Dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį. Iš pradžių buvo baisu, o po to ir pratęskite jį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite ir savi.lt arba kitaip sakant pritaginkite. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, tai puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeistas Savi reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas Savi sakinys su jūsų originalia pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31, tad turite laiko dar pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarą ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovano žaidimo prizą 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jei jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš jums 5000 eurų į banko sąskaitą.
0: Radio stotis.
1: Reklama.
3: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
5: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
2: Sveiki sugrįžę, bičiuliai, 7 minutės po 17 valandos, na ir įėjome į tą radaro valandą. Tad pasižvalgysime plačiau, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, na bent jau šiuo metu, juk turėtų būti didžiausias automobilių srautas, didžiausias spūsčių kiekis ir tikrai taip yra. Nors ir palyginti nedidelis, bet bent jau palyginti su visa diena, tai tikrai šiuo metu, na, didžiausias tas skaičius yra tų spūsčių. 0611-21000 ir mūsų Facebook'e kviečiu jūs dalintis balso pranešimais, na, telefono balso žinutėmis. Paprastomis žinutėmis skambinkite, kuomet jau nesu eterija, žinoma, dabar jeigu norite gyvai su manimi pakalbėti, galite rašyti balso. Galite įrašyti balso žinutę mums į Facebooką, parašyti žinutę į Facebook'e, parašyti žinutę į telefoną, na žodžiu, viską apart skambinimo. Žiūrime į tai, kas vyksta šiuo metu Vilniuje, na ir apžvelgsime vietas, kur galbūt galite tikėtis prabangių fotosesijų. arba bent jau kur yra didžiausia tikimybė jie šiuo metu Vilniuje sutikti. Na, bent jau šiuo metu atrodo tikrai ramiai. Laidos pradžioje buvo tikrai nemažai tų pranešimų. Vienoje kitoje vietoje, na, bent jau tokie įspėjamieji ženklai, jog galbūt ir galima tą vieną arba kitą radarą sugauti. Bet atrodo šiuo metu tikrai Vilnius yra ganėtinai ramus, bent jau iš šių pranešimų, tad kliausimės jumis, bičiuliai, jeigu jūs kai ką matote, būtinai mums praneškite ir mes, na, jūsų žinia pasidalinsime mūsų eteryje. Toliau, eismo įvykiai. Saulėtekio alėjoje 9, Pelesos gatvėje ties Tyzenhauzų gatvė ir Ateities gatvėje ties Didlaukio gatvė eismo įvykiai. Nu, dabar apie spūstis pakalbėkime, kiek jų čia yra. Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospektų ir Narbuto gatvės žiedo, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospektų ir Pociūno gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro ir Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro. Nukeliaukime dabar į Klaipėdą, nes, na, Vilniuje visos jau, galima skaityti, žinios baigėsi. Na, Klaipėdoje prabangi fotosesija garantuota nuo Lideikio gatvės, netoli antrosios Melnragės. Prabangi fotosesija tikrai yra, čia radaras yra ir jo reikia tikrai pasisaugoti. Ar daugiau nuo tų galimų fotosesijų bus, na, kol kas sunku yra pasakyti, bet bent jau matant... Viena ar kita Klaipėdos gatvė, galėčiau pridurti, jog Jūrininkų prospekte vis dar ten laikosi, na, ten iš tikrųjų nedaug yra vairuotojų, padėkoja už tą informaciją, bet manau, verta pabrėžti kaip pavojinga vieta šiuo metu ir tarp Minijos gatvės ir tarp Taikos prospekto važiuojant, Jūrininkų prospekte reikia prisisaugoti ir neskubėti. Taip, bandome toliau stebėti situaciją, kas ir kaip čia kur vyksta, na, manau, galime judėti į spūsčių pusę Lipkių gatvę. Labai spaudžiasi iki statybininkų prospekto. Na, galima skaityti čia pat Šilutės plente. Ties prie pat statybininkų prospekto ir Lipkių gatvės susikirtimo eismo įvykis yra įvykęs. Taip pat ir spūstis ten yra nuo Šilutės plentų važiuojant iki statybininkų prospekto. Na, ten maždaug jį prasideda nuo Klaseros iki statybininkų prospekto. Taip, toliau, Taikos prospektas nuo Akropolio iki Baltijos žiedo. Spaudžiasi Šilutės plentas nuo depo pusės, na, ten jau galima skaityti iki pat Litagros. Spūstis ten taip pat nusidriekusi yra važiuojant iki Baltijos žiedo. Toliau visas Jakų žiedas spaudžiasi, na, ypatingai smarkiai nuo Šilutės kelio 141, tikrai labai ilgai lūtė, teks ilgai pastoviniuoti. Bent jau taip atrodo iš pirmo žvilgsnio pamačius. Jubilėjaus gatvė, truputėlį Kauno gatvė, na ir iš labai panašiai atrodo iš Vilniaus plento, iš Tilžės gatvės ir iš A13 kelio. Nuo Gindulių pusės ties Jakų žiedu pasispaudimo turime. Toliau ir Tilžės gatvė atvažiuojant iki Jakų žiedo, na čia nuo Šilutės plento žiūrint, tai arčiau Šilutės plento šiek tiek pasispaudimo yra, noriu toliau prie pat Jakų žiedo Tilžės gatvėje. Toliau, ką dar mes turime? Turime šiek tiek pasispaudimų ir tokiose gatvėse kaip... Taip, bandome jį atsidaryti. Šimkaus gatvėje turime apie 5 minučių spūsti, taip pat ir nuo Gegužės gatvės apie 5 minučių spūstis Daukanto gatvėje važiuojant toliau link Donelaičio gatvės. Ir taip, toliau senukai, nuo senukų Liepų gatvė iki Šiaurės prospekto nusukimo, ten kaip, na, kaip įprastai. Iki 5 minučių, na ir už senukų toliau Liepų gatvė, iki pat Gindulių, iki Dangaus gatvės pabaigos. Ten, kur yra Rimi supermarketas ir taip pat žiedas, ten, kur ežero gatvė ir smeltaitės gatvė ten susijungia, tad iki ten pat ir ta automobilių eilė yra, kurioje tikrai teks, kaip visada, Liepų gatvėje pastoviniuoti, na ir nieko ten iš tikro naujo tokio nėra, kas jūs turėtų labai gazdinti. Na ir tai tikriausiai viskas, ką galėjome pasakyti šiame radare, tad žinote, kur reikia prilėtinti, žinote, kur reikia neskubėti. Pažiūrėsime, ką mums pasakys antrasis radaras, kuomet jį aktyvuosime, bet dar reikės truputėlį iki jo palaukti, o iki tol vienas iš mūsų savaitės atradimų, ir tai yra Arijus Pijus ir jo naujausia daina Kol plaka. Likite su radijų kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
5: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
3: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
2: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
5: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
6: Užsikišo kreuklę ar vonę. Sprendimą.

33 minutės po 17 valandos, toliau pas jūsų grįžtame ir toliau tęsiame kelyje radaro valandą, na ir tai yra paskutinysis radaras, kurį šiandien aktyvuojame Vilniuje ir Klaipėdoje, primenu, galite dalinti savo žiniomis 06 11 21 000, taip pat ir mūsų Facebook'e, na šiuo metu gyvai galite su manimi bendrauti žinutėmis arba balso žinutėmis, kurias dabar pagročiau gyvai mūsų eteryje, arba paprastomis žinutėmis tiek Facebook'e, tiek mūsų telefono 06 11 21 000. Gerai, o dabar vykstame į Vilnių. Pradėsime ieškoti galimų radarų Vilniaus keliuose, ar kažkur yra tų įspėjamųjų pranešimų, kurie gali kažką reikšti. Taip, na ir bent jau kol kas kiek stebint tuos Vilniaus kelius, na šiandien tiesiog, na tokiu galima pavadinti štiliu, bent jau iš radarų informacijos, nes kiek ieškai, kiek tų pranešimų yra gauta arba negauta, tiesiog jie nėra susiję su radarų pranešimais, tad vykstame į eismo įvykių skiltį. O dabar turime jų Saulėtekio alėjoje 9, Kedrų gatvėje 4, Ralio gatvėje ties Ozo gatve ir tai atrodo kol kas viskas suspūsti šiuo metu Vilniuje. Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Pociūno gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro, toliau Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankirtos iš centro ir Gariūnų gatvėje link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos iš centro. Keliaujame į Klaipėdą. O Klaipėdoje, na, čia tikrai tų spūsčių vietomis yra daugiau mažiau, bet na, jų tikrai galite surasti. Dėl prabangių fotosesijų šiuo metu, ar kažkur galite tų radarų surasti, atrodo ties antrąją Melnragę radaras yra pasitraukęs ir ten jau jį sutikti šansų yra mažai, taip pat ir Jūrininkų prospekte. Ne, visgi žinokite, Jūrininkų prospekte vis dar įvyksta. Na, yra pastatytas radaras tarp Taikos prospekto ir tarp Minijos gatvės, tačiau Jūrininkų prospekte važiuojame saugiau, važiuojame atsargiau. Taip, o žiūrintis spūstis, Lipkių gatvė, kaip visada, tie statybininkų prospektu, na, tikrai nemaža ten spūstis yra. Toliau Jakų žiedas iš Vilniaus plento, na ir taip pat Tilžės gatvė daugiau mažiau yra pasispaudus nuo Šilutės plento link Jakų žiedo važiuojant, na tai ne vien tik ne tik prie Jakų žiedo, bet ir na arčiau prie Tilžės gatvės yra tų pasispaudimų. Toliau Liepų gatvė nuo Senuko iki Šiaurės prospekto, kaip visada ten iki 5 minučių galbūt teks pabūti, gal ir net trumpiau, bet nuo pat Senuko Liepų gatvė į Gindulių pusę važiuojant ten iki pat Dangaus gatvės pabaigos prie žiedo, kur yra Rimi supermarketas, ten tas spūstis ir baigėsi. Ta ten ilga juosta, tikrai reikės pastoviniuoti, tikrai reikės turėti, na, nemažai kantrybės šiuo metu. Na ir taip, tikriausiai tai būtų viskas, jeigu dar nepridėčiau ir Šilutės plento šiuo metu pasispaudusio nuo Depo pusės, ta ten iki pat Litagros yra automobilių važiuojant iki Banginio žiedo, ir toliau truputėlį Kauno gatvė ties Šilutės plentu, ir toliau Taikos prospektas nuo Akropolio iki Baltijos žiedo, ten taip pat minimalus pasispaudimai šiuo metu yra. Taip, Baitikalnio gatvė, Baltikalnio gatvė, ten truputėlį yra pasispaudusi ties Butsargių gatvė, na ten tiesiog kažkoks toks rimtesnis sujudimas yra, iki 5 minučių ten gali tekti pastoviniuoti, bet dažniausiai na tiek tų pasispaudimų netenka ten matyti, dėl to truputėlį ir galbūt keista yra. Lideikio gatvė ties Šiaurės prospektu, ten turime irgi lengvų pasispaudimų, bet kol kas taip pat nieko rimto. Na ir tikriausiai tuo šį kelyje radarą mes ir užbaigsime Vilniuje ir Klaipėdoje. Ačiū, kad esate su mumis ir toliau galite dalinti svarbią informaciją, jeigu jį tikrai, na, bus verta dėmesio, mes pas jūsų sugrįšime ir būtinai visa galima informacija mes pasidalinsime, o dabar kviečiu sugrįžti prie geros muzikos, toliau radijas kelyje ją groja.

0: Lyga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Šių metų sausį pasirašius Vokietijos kariams skirto rūdininkų karinio miestelio antrojo etapo statybos ir priežiūros sutartis, jos turėjo įsigalioti birželio viduryje, tačiau procesas užtruko konkurso laimėtojoms. Įmonėms Merko statyba ir Rudina dar nebaigus derybų su bankais dėl projekto finansavimo. Kaip BNS teikia krašto apsaugos ministerija, bendrovės iš ankstinės sutarties sąlygas turėjo gyvendinti per 150 dienų nuo jų pasirašymo iki birželio 15-osios. Tačiau anot jo šiuo metu derybos dėl finansavimo dar nėra visiškai baigtos, o jas baigti ir paskelbti apie sutarčių įsigaliojimą tikimasi artimiausiu metu. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pirmadienį pareiškė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas su Baltarusijos autoritariniu prezidentu Aleksandru Lukašenka artimiausiu metu aptars Ukrainos įskeltą reikalavimą per savaitę pašalinti retransliavimo įrenginius, kurie ukrainiečių lyderio teigimu koreguoja Rusijos dronų smūgius Ukrainos miestams. Apie tai rašo ukrainiečių portalas Ukrainska Pravda, remdamasis Rusijos naujienų agentūros Interfax pranešimu. Krašto apsaugos ministerija su gynybos resursų agentūra lietuviško priešiškų bepiločio orlaivių sistemų perėjimo dronos kūrimui skirs apie 3 milijonus eurų. Kaip teigiama pirmadienį išplatintame krašto apsaugos ministerijos pranešime, paskelbtos iniciatyvos tikslas sukurti Lietuvoje vystomą ir gaminamą ekonomišką bei efektyvų dronų sistemos sprendimą, skirtą priešiškiams oro taikiniams aptikti, perimti ir neutralizuoti. Anot ministerijos ateityje šis dronas perėmėjas turėtų tapti integralia Lietuvos oro gynybos sistemos dalimi. Jungtinės karalystės ministrui pirmininkui Kirui Starmeriui paskelbus apie atsistatydinimą Kyjivas pirmadienį gyrėjo paramą Ukrainai kovojant su Rusijos invazija, o Kremlius pareiškė, jog nelaukė jokių pokyčių, kad ir kas jį pakeistų. Londonas buvo ir tebėra vienas iš tvirčiausių Ukrainos rėmėjų nuo tada, kai Rusija 2022 metų vasarį įsiveržė į šalį. Per tuos metus keturi iš eilės Jungtinės karalystės lyderiai tiekė Kyjivui ginklus ir teikė finansinę paramą. Tuo metu Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas per kasdienę spaudos konferenciją griežtai sukritikavo Starmerio veiklą, tačiau teigė, jog, kad ir kas perimtų Dauningo gatvės raktus vargu ar kas pasikeistų. Naujienos paruoštos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės pirmadienio žinios.
0: Piko valanda.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: vasarą kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2. Arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt tvirtam pasirinkimui.
5: Piko valanda.
6: Sveiki sugrįžę, 8 minutės po 18 valandos, po radaro. Jau čia pas jūs sugrįžtame paskutiniai. Na, šios piko valandos laidos valandai, kaip visada, labai įdomiai suskamba, valandos, valandai, valanda ir taip toliau, bet, na, tokia ta realybė. Bet kviečiu ir toliau su mumis pasilikti, dar aptarsime, kas čia Vilniuje vyksta, šiuo metu taip pat ir Klaipėdoje, na ir... Pažiūrėsime neužilgų ir kokia orų prognozė mūsų laukia artimiausiomis dienomis. Į pusėjus šiai valandai dar laukia ir savaitės atradimo rubrika, kurioje grupė Marionetė pristato savo debiutinę dainą Neklysiu. Tad pasilikite su mumis ir išgirsite tikrai neblogą debiutą, manau, Lietuvos muzikos scenoje. Ką parodys mums dabar Vilnius? Keliaujame į kelius, primenu, jo galite savo žiniomis dalintis ir toliau Vilniuje, Klaipėdoje 06112100 ir taip pat mūsų Facebook'e. Jums jis yra atviras, atsiųskite balso žinutę, atsiųskite vaizdo pranešimą, jeigu manote, kad tikrai reikėtų nuo dar vaizdiškai mums parodyti, kaip ir kas ir kaip ir kur yra įvykę. Taip, ką mums dabar parodys Vilnius, pradėkime nuo galimų fotosesijų ir nar atsirado čia kokių nors įspėjamųjų ženklų, kurie galėtų reikšti tuos radarus. Na, vieną įspėjamąjį ženklą turiu. Šilo gatvėje, prie Antakalnio gatvės, būkite atsargesni. Na, čia atvažiuojant, na, ta vis tiek ta Šilo gatvė, jinai ganėtinai yra netrumpa. Bet taip, nuo Antakalnio miško pusės arba, na, čia nuo vieno X-o maksimos pusės, nuo Volungės gatvės, nuo Grybo gatvės pusės, kaip čia jums geriau būtų paaiškinti, bet taip, na, ne nuo upės pusės, bet iš kitos pusės Šilo gatvė atvažiuojantį link Antakalnio gatvės. Čia daug vairuotojų yra padėkoję už šį pranešimą, kas galėtų indikuoti, kad galbūt tai ir yra koks radaras, galbūt laukti, nelaukti draugai, tad čia būkite, na, atsargesni. Ir taip, atrodo kol kas viskas, bent jau už tų galimų radarų, na, dabar eismo įvykiai Vilniuje yra fiksuoti. Keli, Kedrų gatvė 4 ir Palesos gatvėje 9. Spūsti šiuo metu Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Pociūno gatvės sankryžos iš centro ir Olandų gatvė link Olandų žiedo. Na, o dabar į Klaipėdą nuvykime. Ar čia Klaipėdoje kas beliko? Ar turime dar, na, kažkokių tai galbūt įspėjamųjų ženklų, kur reikėtų pristabdyti ir panašiai? Na, panašu, kad vis dar Jūrininkų prospekte, tarp Minijos gatvės ir tarp Taikos prospekto, vis dar iš čia laikosi tie pranešimai. Na, tad manau, kad čia radaras turėtų būti pagal mane. Na, aš duodau kokius 90%. Jūs galite tos likusius 10 užtvirtinti telefono numeriu mums, arba mums galite parašyti žinutę, arba rašyti balso žinutę į Facebooką. Iš eismo judėjimo, tai Jakų žiedas švarus, Šilutės plentas švarus, Taikos prospektas taip pat švaru, nieko ten nebėra. Taip pat ir, na, Liepų gatvė link Šiaurės prospekto, tai viskas yra tvarkoje, žiūrint nuo senukų pusės, bet jau už senukų. Vis dar automobilių eilutė yra ten, nuo maždaug nuo Itkunų ir Jaunystės gatvės susiskirtimo, važiuojant į Dangaus gatvės pusę ties Ginduliais, ten vis dar turime šiek tiek tų pasispaudimų, kur gali tekti pastoviniuoti. Ir atrodo, kad tai kol kas yra viskas. Bičiuliai, ką galėjome pasakyti iš Vilniaus ir iš Klaipėdos, toliau likite su mumis, neužilgo sugrįšime ir su orų prognoze, o iki tol gera radio kelyje muzika.

Реклама. Реклама.

0: yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
1: Radio stotis.

0: 23 minutės po 18 valandos Lietuvoje, metas orų prognozei. Antradienio naktį be lietaus, vėjas silpnas, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Dieną be žymesnio lietaus, vėjas šiaurinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną... Nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 20 ir Vilniuje 25 laipsnių aukščiau nulio.
1: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
2: Radijo stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, piktžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: Пико Баланда. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Savaitės atradimas.
1: Taip, bičiuliai, dar vienas savaitės atradimas. Nu, žinokite, šią savaitę savaitės atradimų tikrai užderėjo ir iki pat penktadienio. Šiandien turėsime tikrai nemažai, o šiandien pristatau jums pirmąjį mūsų atradimą. Ir tai yra grupė Marionetė, kuri pristato savo, jeigu neklystų, debiutinę dainą, neklysiu. Tad galbūt ir aš neklysiu. Ir tai yra grupės nariai, su kuriais kalbamės telefonu, Benediktas ir Meda. Labas, kaip jūs laikotės?
2: Sveiki,
3: tikrai laikomės puikiai.
1: Puikiai, ar ne? Viskas tvarkoje. Kaip vasara šiaip? Lepinu į šilumą?
3: Truputį buvo ir lietaus, truputį buvo ir šaltuko, bet dabar orai tikrai labai geri.
1: Supratau.
3: Saulytė džiugina.
1: Aišku, iš kokio miesto šiaip esate?
2: Iš biržų,
1: supratau. Ar tai yra grupės debiutas, ar aš teisingai pasakiau? Ar tai...
3: Tai yra... Antroji mūsų išleista daina, būtent su šiuo pavadinimu, Marionetė.
1: Supratau, gerai, tada truputėlį pasitaisau, tai yra antroji daina. Gal galėtumėte pasakyti, ką reiškia šis jūsų grupės pavadinimas Marionetė, ką norite jų perteikti?
3: Mes savo dainose visada apdainuojame vieną žmogų, kuris yra laikomas ir tampamas už virvučio laiko ir likimo. Tai būtent dėl to.
1: Ai, supratau, tai visose jūsų dainose yra vos ne kaip kažkoks pagrindinis veikėjas, apie kurį dainuojate.
2: Taip.
1: Wow,
3: tai gali būti šiek tiek ir šiek tiek dalelė mūsų, šiek tiek gal kitų žmonių, ką mes matome iš šono.
1: Čia šiaip labai įdomus, sakyčiau, labai retai girdimas, nežinau, net grupės aspektas, nes būna, na, kaip yra kokia filmų visata, ar ne, kaip ten vieni veikėjai, daug veikėjų susijungia galiausiai kokį vieną filmą, taip ir pas jūs, ne, vienas veikėjas per visas dainas yra. Tikrai labai, labai įdomus bruožas jūsų. Kaip apskritai susikūrė visa jūsų grupė? Kaip jūs kartu, Benediktai ir Meda, susijote?
3: Viskas prasidėjo taip pat nuo muzikos. Turėjo būti bendras projektas, jis ir buvo, ir mes taip susipažinome.
1: Bet jūs
3: iš pradžių tapom draugais, po to pora ir galiausiai ir kolegom.
1: Ai, supratau, tai čia jūs esate kaip pora. Bet kaip jūs susipažinote, ar turėjote kokį nors atskirą kiekvieną savo projektą, ar tai tiesiog, nežinau, buvo kažkoks tai, nežinau, koncertas, kuriame jūs kartu susijote kaip grupė, kaip galėtumėte tai įvardinti?
3: Tai buvo iš dviejų projektų sujungtas vienas, galima sakyti, tandemas ir taip ir gausi, kad iš abiejų grupių į vieną.
1: Supratau. O ar labai daug šiuo metu jūs kartu, na, rašote dabar, galbūt jau esate daug dainų į priekį prirašę? Na, apskritai, kiek daug šiuo metu muzika užima vietos jūsų gyvenime?
2: Šiaip, sakyčiau, labai daug. Mes pastoviai rašom dainas, tik tai nespėjom kol kas įrašyti jau ir leisti, bet į priekį esam tikrai daug parašę, aš nežinau, gal 20 daugiau.
1: Ar ne? O pavyzdžiui, kuris iš jūsų, Benediktai arba Meda, kuris yra tas, galbūt tas kūrybos inkaras, kuris duoda tą pirmą idėją, galbūt kažkuris iš jūsų yra tas, kuris patvirtina tą idėją. Kaip vyksta visas jūsų dainų kūrybos procesas kaip grupėje?
3: Pas mus būna taip, kad vienas sukuria kokį žodį, išgirsta frazę, pamato kokį nutikimą, ar šiaip tuoktelėjo kokia mintis, ir pradedam rašyti žodžius, kitas padeda, tad sukuriam muziką ir puolam dirbti, pabaigti dainą.
1: A, supratau. O kokia šiaip jūsų yra muzika? Ar galbūt galėtumėte, pavyzdžiui, kaip man, pavyzdžiui, kaip naujam jūsų klausytojui, papasakoti ir kitiems žinoma radio kelyje klausytojams, kokia yra jūsų grupė, koks jūsų yra stilius ir galbūt į kokią auditoriją jūs taikote?
3: Mes taikomės į auditoriją gal jaunimą, sakyčiau labiau. Tai yra popsas, šiek tiek baladės ir kai kur galima išgirsti ir gal dainuojamosios poezijos šiek tiek.
1: O, supratau. Šiaip teko skaityti apie jūs, jog esate šiaip labai linksmi žmonės, ar aš klystu?
3: Taip.
1: Labai linksmi.
3: Ir dažnai žmonės sako, kad kuo linksmesni žmonės, tuo liūdnesnės dainas. Taip, gana mūsų dainas liūdna.
1: Bet kodėl taip yra? čia tiesiog, čia kaip sakoma, na, liūdniausi žmonės būna geriausi humoristai, ar čia taip pat galima ir jūsų, na, tą scenarijų pažiūrėti?
3: Galima pasakyti, kad dainas, dainų rašymas taip kaip servetėlė tai yra ir mes visą tą liūdėsį nusiplaunam ten.
1: A, supratau. Labai, labai aiškiai ir labai viskas suprantamai. Aišku, šiaip dabar galime pakalbėti apie jūsų dainą, neklysiu. Apie ką ši daina yra? Kaip jūs ją parašėte, kokia jos istorija? Na, galite visą jos tą paveikslą nupasakoti.
3: Viskas prasidėjo, kai buvau darbe ir nuo tam tikrų nutikimų. Labai negaliu gal plėstis dėl kai kurių dalykų, bet kaip gausi, nuo pokalbio su kolega, nuo kitų žmonių, kuriuos mačiau darbe, ir pradėjau rašyti. Kai buvo šalta, kai laukiau taksi, kai šalikas neuždengė kaklo, nes turėjau tokį prastą ploną šaliką. Tada grįžau namo, pradėjau kurti, Meda prisijungė prie manęs, sukūrė greitai priedainį, ir tai buvo tokia daina, kad kaip mum, kai iš tėvų išsikraustim ir padėjo, kaip sakant, įveikti tas baimės ir taip yra.
1: Supratau. Tai galbūt ir savo visą tą istoriją gyvenimo aprašote savo dainose, ar taip būtų galima pasakyti?
3: Tikrai galima pasakyti taip.
1: Tikrai galima. Ir tikriausiai, na, dar žiūrint į priekį jūsų kūrybą, dar jūsų istorijos, tikiu, kad tikrai klausytojai išgirs nemažai. O pavyzdžiui, ar jūs patys prodiusuojate savo dainas, ar turite kokį nors jau atskirą prodiuserį?
3: Mes prodiusuojam patys, bet yra žmonės, kurie mums tikrai labai padeda. Tai yra mano broliai, vienas, kas gitarą įrašo, kitas bosinė gitarą įrašo, kitas garso inžinierius irgi sutvarko, o kitas ir padėjo nufilmuoti. Tai broliai.
1: Taip, taip pat teko matyti ir muzikinį klipą, jog išleidote kartu su juo. Galite, bičiuliai, radio kelyje klausytojai nueiti į YouTube, pažiūrėti marionetę, neklysiu. Šiaip labai įdomius akinius ten Benediktai esi užsidėjęs. Ar ten, kiek mačiau, laikrodžiai berods ant tų akių yra, ar aš klystu?
3: Taip.
1: Taip, ką jie simbolizuoja ten?
3: Tai simbolizuoja laiką, kad kai iš tėvų namų išėjau, pradėjau labiau suprasti, kad laikas eina vis sparčiau ir tie galima sakyti.
1: Laiko nesustabdysi ir neatsuksi atgal. Aišku, taip, o šiaip jau daina yra išleista, kiek mačiau, jau apie 3 savaitės. Ji yra prieinama visiems. Gal jau spėjote kokių nors gerų reakcijų susilaukti apie šią dainą? Ar labai, pavyzdžiui, kreipiate dėmesį į kokius komentarus palieka žmonės?
3: Taip, visada yra gera gauti ir gerų komentarų, jeigu gaunam ir kritikos, tiek akis į akį, tiek komentaruose, taip pat visada ir labai priemam ir patys mokomės iš savo klaidų ir kitų žmonių nuomonių.
1: Supratau. Ar kaip grupė, na vis tiek, tikiu, kad kažkokių nesutarimų pas jūs būna. Vienas galbūt, na, pareiškia mintį, sako, ne, man tas priedainis nepatinka, ar nežinau, ar pavyzdžiui, Meda pasako kada nors, kad ne, Benediktai, man nepatiko šitas tavo priedainis, noriu visą perrašyti.
2: Būna visokių dalykų, taip, bet sakyčiau, gal gana keistas dalykas, kad dažniau yra mūsų abiejų nuomonės kaip sutampa, tai tas šiek tiek palengvina kūrybą. Aišku, bet tų nesutarimų būna visada, bet mes tiesiog paprastai labai atrandam kompromisą.
1: Aišku. Tai pas jūs nėra to tokio kaip vieno lyderio, jūs esate kaip viena bendra komanda, kaip vos ne kaip vienas asmo grupėje.
2: Taip, tikrai taip.
1: Aišku. Supratau, gera girdėti ir dažniausiai, na, tokie projektai toli eina. Kokie jūsų dar artimiausi planai? Na dabar ta mūsų rubrikos dalis, kai jūs galite pasireklamuoti, pasakyti, galite savo socialinius tinklus visus išreklamuoti ateities projektus, koncertus. Tad kokie jūsų artimiausi planai, kurių gali tikėtis tiek mūsų klausytojai, tiek jūsų jau dabar turimi klausytojai?
3: Dabar mes labai žiūrim į kūrybą, labai stengiamės dirbti ties to ir tikrai dirbam. Toliau kūrėm, įrašinėjom, tobulinam, dirbam stipriai prie to, o taip pat galite pasiekti ir Facebook'e, ir Instagram'e, ir Spotify'e pasiekti, pažiūrėti klipą mūsų, galbūt pasirodys įdomus.
1: Supratau. Ar koks albumas ateityje nelaukia, kuomet jau tą muzikinį piką visiškai pasieksite?
2: Šiaip mes kaip ir paties albumo, kaip vienu metu, tarkim, leisti neplanuojam, bet aš manau, kad mes turim kaip ir tokią idėją leisti susijusias dainas kaip era.
1: Ai, supratau. Tikrai labai įdomus sprendimas. O era turite omenyje, kad tiesiog po vieną dainą, bet tos dainos susijusios viena su kita?
3: Taip, galima sakyti, kad tai kaip albumas, tik tais dainos ne vienu metu, o išleidžiamos kas kiek laiko ir panašus stiliaus, tiek pačios muzikos, tiek aprangos, tiek visos idėjos.
1: Supratau, tikrai labai įdomus jūsų kūrybinis, na, gal ta kūrybinė kryptis. Kaip minėjote, dainuojate visados apie vieną žmogų, apie vieno žmogaus istoriją ir tikrai bus įdomu sužinoti, kurgi šioje dainoje neklysiu. Ar čia turiu meni, kad žmogus nenuklys kažkur, ar tiesiog, kad jisai nepadarys klaidos kažkokios?
3: Čia, kad baimė klysti, kad žmogus bijo klys gyvenime.
1: Taip. Ai, supratau. Gerai, ačiū. Ką dar norite palinkėti mūsų klausytojams, mūsų radio kelyje klausytojams prieš jiems išgirstant jūsų naujausią dainą?
3: Noriu palinkėti geros vasaros, gerų ateinančių metų.
2: Ir nebijoti klysti.
1: Nebijoti klysti, taip. Nes iš klaidų mes visi tikrai pasimokome. Ačiū, Benediktai, ačiū tau taip pat. Meda, toliau jums sėkmės, didžiausios sėkmės kuriant toliau ir lauksime sugrįžtant vėl pas mus eterį ir galbūt jau ne telefonu, o gyvai pas mus studijoje. O dabar savaitės atradime kviečiu jus pasigarsinti, kaip visada, savo radijo imtuvus, savo kolonėles ir paklausyti marionetės naujausios dainos Neklysiu. Ačiū jums, bičiuliai, ir iki kitų kartų.
3: Ačiū jums, visą.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Vairuotojau, atmink, kad privalai nedelsiant duoti kelią artėjančioms specialiosioms transporto priemonėms su jungtais mėlynais švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais. Kiekviena sekundė yra brangi, galinti išgelbėti gyvybę.

8 minutės lieka iki 19 valandos ir bičiuliai atvykstu pas jūs jau šiandien paskutinį kartą po visų rubrikų, po visų aptarimų ir panašiai. Na bet dar kaip ir liko vieną kartą aptarti, kas vyksta Vilniaus keliuose. Tad ir dabar prieš pat atsisveikinant pažvelkime. Taip, aš manau, kad turėjome radarą, bet dabar panašu, kad čia Šilo gatvėje, visai šalia Smėlio gatvės, čia eismo įvykis yra įvykęs, dėl to ten ir buvo tie įspėjimiai signalai atėję. Na, tad čia būkite atsargūs ar dar kažkur kitur. Turime tų pranešimų apie galimas fotosesijas ir radarus, atrodo, kad ne, visgi jau Vilnius yra ramus. Taip pat spūsčių jokių nėra fiksuojama Vilniuje, tik eismo įvykiai, kurie yra įvykę šiuo metu Pelesos gatvėje 9, Liepkalnio gatvėje 46A, Mykolo Krupavičiaus gatvėje ties Bagušių gatve, Žalių ežerų gatvėje ties Aukuro gatve. Vytenio gatvėje 53 ir Ašmenėlės gatvėje. Spūsčių jokių panašu, kad nėra fiksuojama, tad keliaujame į Klaipėdą, na, o Klaipėdą taip pat. Viskas yra visiškai švaru, jokių čia nei spūsčių, nei eismo įvykių, nei prabangių fotosesijų nėra matyti. Na gerai, bičiuliai, vienas eismo įvykis yra matyti, bet čia, na, truputėlį čia toliau nuo centro. Liepojos gatvėje turime vieną eismo įvykį, na, čia prie Lietuvos didžiojo kunigaikščio. Taip, būti gydžio drakonų bataliono, čia prie to bataliono yra įvykęs tas eismo įvykis, na net nežinau, kaip čia būtų tiksliau paaiškinti, bent jau žemėlapio, na čia yra matoma. Arba tiesiog, ganėtinai netoli Klaipėdos gatvės atvažiuojant nuo miesto pusės, tad čia yra ir jis įvykęs. Ir viskas, bičiuliai, Vilniuje ir Klaipėdoje, ačiū, kad esate su radijų kelyje. Na, o toliau kviečiu likti su mumis. Čia toliau gros gera muzika, bet na, mūsų gyvoji programa čia užsibaigė. Su jumis buvau šias 4 valandas aš, Daumantas. Susigirdėsime rytoj, vėl piko valandoje nuo 15 valandos. Na ir pasitiksime tas joninės po truputėlį. Tad taip, tiek tų žinių, gerai pailsėkite ir gero poilsio. Na, jau sakiau gero poilsio. Tiesiog, gero vakaro visiems. Iki rytojaus, bičiuliai.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama, binkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.

0: Ei, ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

Lauka išvėsėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.